0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така нема.

0: В Україні 4 ранку.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

В Україні 5 ранку. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня. Як один, так заб'ються серця.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Podcastową Раду.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву тих, хто, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, простягнули руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Пам'ятаємо.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо Накипіло.

голови не були. Слухайте, накипіло.

Чути Харків. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо.

річ, велику ніч, і десь попіряна суральська річка, та сосни, і що соснами зовуть, та тиша ледве в груди не дійшла.

0: повертаєш, а пам'ятаєш.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Харків слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. We are the queens. І так звучить радіо Накипіло.

ці пісні чуєш не на вичу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, безпеки.

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та пластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки.

0: навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти масово атакували українські міста. Харківська громада отримала потужну когенераційну установку. Погода у Харкові та області суттєво зміниться. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Цієї ночі столиця опинилася під масованим ударом російських військ. За даними міської влади та рятувальників, руйнування та падіння уламків зафіксовані загалом у 6 районах Києва. Найскладніша ситуація наразі у Дарницькому та Оболонському районах. Там ворожі снаряди поцілили у житлові будинки. У Дарницькому в багатоповерхівці обвалилися конструкції. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів щонайменше 27 людей. На Оболоні постраждали недобудова та квартира на 12-му поверсі. Також під вогнем опинився Дніпровський район, де через атаку безпілотників палали дах п'ятиповерхівки та гаражі. Наразі відомо про щонайменше 31 постраждалого, з яких одна людина загинула. Ще шестеро людей дістали поранення внаслідок масованої атаки РФ на Київщину. В інших частинах Києва, зокрема Солом'янському, Голосіївському та Святошинському, зафіксовані займання автомобілів та падіння уламків на відкриті території та дороги. На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.
2: Харків.
1: Також окупанти обстрілювали Харків цієї ночі. По 10-й годині вечора у місті пролунала серія вибухів. За даними міської ради та облвійськадміністрації, зафіксовано удар по Новобуварському району. Також є інформація про падіння дрона у гаражному кооперативі в Основ'янському районі. Ще один удар РФ зафіксували у Холодногірському. За попередньою інформацією, пошкоджено будинок, поранених немає. Вже близько 5-ї ранку було зафіксовано влучання дрона «Шахет» по Основ'янському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Харківська громада офіційно стала власницею сучасної когенераційної установки, яка допоможе місту одночасно виробляти електрику та тепло. Відповідне розпорядження про передачу майна підписала віце-прем'єрка Юлія Свериденко, повідомляють у Кабінеті міністрів. Йдеться про одну з найпотужніших модульних станцій у Європі. Завдяки спеціальному котлу-утилізатору установка не просто генерує світло, а використовує тепло відпрацьованих газів для нагріву води. Це дозволяє забезпечити опаленням та гарячою водою великі житлові масиви або об'єкти критичної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що таке рішення є стратегічно важливим для Харкова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 14 травня, погода у Харкові та області суттєво зміниться. Очікується хмарність та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області пройдуть грози. В межах області дощі місцями будуть значними, а подекуди – можливий град. Вітер змінить напрямок на південний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів тепла. По області повітря прогріється від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». Через грози на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Основа слухає радіо Накипіло.
6: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: Звуки оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву тих, хто, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, простягнули руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Пам'ятаємо.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте Радіо Накипіло, бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Porta нами сонні оси, замовкли коники в страні.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Харків слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти масово атакували українські міста. Харківська громада отримала потужну когенераційну установку. Погода у Харкові та області суттєво зміниться. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Цієї ночі столиця опинилася під масованим ударом російських військ. За даними міської влади та рятувальників, руйнування та падіння уламків зафіксовані загалом у 6 районах Києва. Найскладніша ситуація наразі у Дарницькому та Оболонському районах. Там ворожі снаряди поцілили у житлові будинки. У Дарницькому в багатоповерхівці обвалилися конструкції. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів щонайменше 27 людей. На Оболоні постраждали недобудова та квартира на 12-му поверсі. Також під вогнем опинився Дніпровський район, де через атаку безпілотників палали дах п'ятиповерхівки та гаражі. Наразі відомо про щонайменше 31 постраждалого, з яких одна людина загинула. Ще шестеро людей дістали поранення внаслідок масованої атаки РФ на Київщину. В інших частинах Києва, зокрема Солом'янському, Голосіївському та Святошинському, зафіксовані займання автомобілів та падіння уламків на відкриті території та дороги. На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.
2: Харків.
1: Також окупанти обстрілювали Харків цієї ночі. По 10-й годині вечора у місті пролунала серія вибухів. За даними міської ради та облвійськадміністрації, зафіксовано удар по Новобуварському району. Також є інформація про падіння дрона у гаражному кооперативі в Основ'янському районі. Ще один удар РФ зафіксували у Холодногірському. За попередньою інформацією, пошкоджено будинок, поранених немає. Вже близько 5-ї ранку було зафіксовано влучання дрона «Шахет» по Основ'янському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вже по 8-й ранку російський шахет влучив по Салтівському району Харкова. Наслідки з'ясовують. Також у Шевченківському щонайменше 9 людей постраждали внаслідок удару російського дрона, повідомили в облвійськадміністрації. Деталі наразі уточнюються. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається щороку 14 травня. Цей день встановлено Верховною Радою у 21-му році для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні званням «Праведник народів світу». Вшануємо українців, які проявили людяність і милосердя, рятуючи євреїв від нацистів у роки війни. Харківська громада офіційно стала власницею сучасної когенераційної установки, яка допоможе місту одночасно виробляти електрику та тепло. Відповідне розпорядження про передачу майна підписала віце-прем'єрка Юлія Свериденко, повідомляють у Кабінеті міністрів. Йдеться про одну з найпотужніших модульних станцій у Європі. Завдяки спеціальному котлу-утилізатору установка не просто генерує світло, а використовує тепло відпрацьованих газів для нагріву води. Це дозволяє забезпечити опаленням та гарячою водою великі житлові масиви або об'єкти критичної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що таке рішення є стратегічно важливим для Харкова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 14 травня, погода у Харкові та області суттєво зміниться. Очікується хмарність та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області пройдуть грози. В межах області дощі місцями будуть значними, а подекуди – можливий град. Вітер змінить напрямок на південний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів тепла. По області повітря прогріється від 18 до 23 градусів з позначкою «плюс». Через грози на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, це Гриць Семенчук. Слухайте радіо «Накипіло».

друзі, лиш болі знаком. Десь існує якийсь невторопний план, наших мертвих живіше за їхніх живих, нас прикрити від горя, загибелі ран, вберегти нас подалі від них.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Де б ви не були, слухайте Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Олексіївка слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У двох районах Харкова є постраждалі через ранкові російські обстріли. У Дарницькому районі Києва триває розбір завалів. Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова сьогодні вранці зросла до 14 людей, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. 12 з них ушпиталено, в усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей у важкому стані, триває ліквідація наслідків ворожого удару. Також окупанти поцілили по Салтівському району. Там наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих. Попередньо їхній стан стабільний, госпіталізації люди не потребували. Пошкоджені 7 житлових будинків та 2 гуртожитки. У Дарницькому районі Києва наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкції багатоповерхівки, повідомляють у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Кількість поранених збільшилася до 33 осіб. Серед них – місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомляє начальник Київської міської військадміністрації Тимур Ткаченко. Уночі армія РФ атакувала Україну 3 аеробалістичними, 18 балістичними та 35 крилатими ракетами, а також запустила 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 БПЛА, повідомили у повітряних силах та зазначили, що російські війська застосували упродовж доби майже весь спектр наявного озброєння, а цей удар був одним із наймасштабніших за всю війну. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається щороку 14 травня. Цей день встановлено Верховною Радою у 21-му році для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні званням «Праведник народів світу». Шануємо українців, які проявили людяність і милосердя, рятуючи євреїв від нацистів у роки війни. Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід Андрію Єрмаку у справі про відмивання грошей. Суддя ухвалив тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Раніше прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили призначити більшу суму – 180 мільйонів. В обвинуваченні зазначають, що підозрюваний має достатньо ресурсів, аби переховуватися, а його реальні статки важко встановити через приховані доходи. Натомість сам Єрмак заявив, що таких грошей немає, а його захист назвав запропоновану суму застави джипом з грошима. Нагадаю, йдеться про справу щодо легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного житла під Києвом. За даними слідства, понад 70% витрат на це будівництво покривали коштами з іншої корупційної схеми в енергетиці. У справі також фігурують колишній віце-прем'єр Чернишов та бізнесмен Міндіч. Сам підозрюваний своєї провини не визнає. Андрій Єрмак називає справу необґрунтованою та заявляє про тиск на правоохоронні органи, обіцяючи захищати своє ім'я.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: У Харкові та області суттєво зміниться. Очікується хмарність та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області пройдуть грози. В межах області дощі місцями будуть значними, а подекуди – можливий град. Вітер змінить напрямок на південний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів тепла. По області повітря прогріється від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». Через грози на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
7: Доброго ранку усім, хто слухає радіо Накипіло, всім нашим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков. Я разом з вами буду до 11-ї години. У нас сьогодні, як чуєте, не веселий ранок абсолютно, тому що можна сказати, комбінована атака тривала від учорашнього дня, і вона зачепила всю, можна сказати, Україну. Ми ще про це поговоримо. Я лише зараз скажу, що якщо брати Харків, то у Салтівському районі семеро постраждалих, а на стрічку, бо постійно оновлюється інформація, значить, у Салтівському семеро постраждалих, і якщо брати Шевченківський район, там 14 постраждалих. Про все будемо обов'язково далі говорити. А почнемо ми ось з чого. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо українців, українок, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, роки Другої світової війни. Тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. У 1939-44 роках під час нацистської окупації території України відбулося масове знищення євреїв. Загарбники створювали гетто, концтабори та проводили масові розстріли мирного населення. Символом трагедії став Бабин Яр, місце у Києві, де лише за два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, вбили понад 33 тисячі євреїв. У Харкові трагедія Голокосту розгорнулася у Дрогобицькому Яру. Німецькі нацисти організували для євреїв та ромів гетто на східній околиці міста, а в грудні 1941 року всіх розстріляли. В урочищі були вбиті від 16 до 19 тисяч людей. Тривалий час не могли рідні і близькі нічого з'ясувати, вшанувати пам'ять. Тільки наприкінці Радянського Союзу громадські організації, дослідники поволі змогли вже дізнаватися про це місце трагедії і вести дослідницьку роботу, і брати навіть інтерв'ю у тих людей, які наважувалися рятувати євреїв. Подібні трагедії відбувалися у різних містах і селах по всій країні, пише Український інститут національної пам'яті. Українські селяни, священники, лікарі, вчителі, вчительки, службовці, монахи і черниці переховували єврейські родини у власних будинках. Люди, які під час Голокосту рятували євреїв, ризикуючи власним життям, офіційно удостоєні звання «Праведник народів світу». Його присуджує держава Ізраїль. За кількістю праведників народів світу Україна посідає четверте місце. Таке звання отримали понад 2 тисячі українців та українок. Хочеться сьогодні говорити слово вдячності, звісно, таким людям. І якщо їх безпосередніх очевидців цих подій немає, так, праведників світу, бо вже роки минають, то залишилися їхні діти, напевно, яким із покоління в покоління батьки щось могли розповідати. Це дуже цінно. Музична пауза і далі продовжимо.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, друзі, постійно оновлюється інформація по обстрілам, і я одразу хочу принагідно сказати, що в Харкові зараз чисте небо, відбій повітряної тривоги оголошено, але це не означає, що ми можемо і розслабитися, тим паче, що зараз, от за найсвіжішою інформацією, 9 людей, до 9 людей зросла кількість постраждалих у Салтівському районі після ранкового обстрілу російським агресором, повідомив міський голова Ігор Терехов, а додає Олег Санігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, що серед потерпілих 13-річна та 8-річний хлопчик, значить, 13-річна дівчинка, так, і 8-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес через російський удар, і, власне, медики їм надають допомогу, буду стежити за розвитком події. Ну, тепер от Росія вночі провела масований комбінований обстріл України. Армія агресора атакувала безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Як повідомили в повітряних силах, Збройних сил України, ППО збило або подавило 41 ракету та 652 дрони. Найскладніша ситуація у Києві, у Дарницькому районі. Ракета у Дарницькому районі, ракета влучила у багатоповерхівку, обвалився конструктив будинку, рятувальники деблокували людей, і пошуково-рятувальна операція триває й досі, і станом на 7:30 ранку повідомлялося про 31 постраждалу людину. Міський голова Києва Віталій Кличко говорить, що на лівому березі столиці є перебої із водою в житлових будинках. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом із початку

вчорашньої доби. Тобто, і спочатку, що називається, вівторка, росіяни запустили понад 1560 дронів проти міст і громад. Під атакою опинилися Львівщина, Закарпаття. До речі, такий масований удар по Закарпаттю був вперше, як говорять військові і самі жителі, бо це вважалося, в Україні однією із найспокійніших областей України. Далі постраждали Київщина, Суми, Одеса, Кременчук, це Полтавщина, та Харків і Харківщина. Росіяни били дронами по Харкові кілька заходів, що називається, увечері 13 травня, далі на світанку, це вже сьогодні, 14 травня, та після 8 ранку. Цілили безпілотниками по Холодногірському району, Основ'янському, Новобуварському, Шевченківському. І я вже раніше казав, ще й додався удар по Салтівському району Харкова, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Гвоза. Його словами, у Шевченківському районі внаслідок ударів постраждало щонайменше 14 людей. У Салтівському районі кількість вже, як я раніше говорив, зросла до 9 людей. І зараз медики надають усім допомогу. В Основ'янському районі від дронового удару пошкоджено 3 автомобілі в гаражному кооперативі. У Холодногірському районі обстрілом пошкоджено скління житлового будинку. Триває ліквідація наслідків на місцях влучання. Про останню тривалу комбіновану атаку росіян начальник управління комунікацій повітряних сил України полковник Юрій Гнат сказав, що це один із найскладніших обстрілів. Це справжнє випробування для сил протиповітряних сил. От дивіться, що каже Гнат. Україна нині переживає найбільші удари за весь час повномасштабного вторгнення. Уночі війська Російської Федерації застосували весь спектр безпілотників, зокрема реактивні БПЛА. Далі бражуючі боєприпаси і ракети. Далі, каже Гнат, противник атакує великою кількістю уже яку добу після так званого перемир'я, яке вони використали. Використали вочевидь, щоб накопичити засоби і завдати ударів. Була невелика пауза ввечері після вчорашнього удару. Її було замало для відпочинку особового складу, техніки для, власне, приготування. Але наші сили оборони працювали у такому режимі не одну годину і так неодноразово, розуміючи, що ворог не дає перепочинку, фізична втома та перезавантаження техніки, втрата боєприпасів даються в знаки, так сказав у етері телемарафону «Єдині новини» начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Отже, я продовжу стежити за розвитком подій, які стосуються ППО, які стосуються ракетних ударів комбінованих, і нас з вами відновлення. Маленька пауза, і ми будемо говорити про працевлаштування.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Буквально одне слово про постраждалих у Києві. 32 вже людини на цей час. Про таку кількість повідомляється після нічного обстрілу. Я вже говорив, що це був такий масований обстріл, комбінований, де були і ракети різного типу, і дрони. І одна загибла людина. Це що стосується Києва у Харкові. 9 постраждалих. У Салтівському районі, у Шевченківському 14. Ну і тепер починаємо про цікаву, як на мене, і важливу програму говорити. Уряд запустив проєкт «Досвід має значення» для навчання і стажування людей 50+. Як розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, в межах нової національної програми «Українці та українки» віком понад 50 років зможуть навчатися, стажуватися та працевлаштуватися в компаніях. Очільниця уряду сподівається, що ця ініціатива сприятиме подоланню ейджизму та певних упереджень, певних стереотипів щодо жінок і чоловіків середнього та старшого віку. За словами Свириденко, програма «Досвід має значення», націлена на стимулювання роботодавців та створення можливостей для людей із досвідом, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок. Зустріч буде також із роботодавцем потенційним і обговорення формату співпраці, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат, кандидатка зможуть проявити себе, ознайомитися з робочим процесом, і зрештою вже працювати. Ну і що дуже важливо, що ця програма є частиною заходів із реалізації національної стратегії безбар'єрності на 2026 рік. Як мотивувати керівників фірм брати до себе на роботу дорослих працівників, що пропонує Харківський обласний центр зайнятості жінкам і чоловікам 50+, в межах програми «Досвід має значення». Ну і коли розпочнеться навчання, стажування, безпосередньо зустрічі із потенційними роботодавцями, про це все говоримо в етері радіо «Накипіло», і на зв'язку зі студією заступниця директора Харківського обласного центру зайнятості Ольга Петренко. Пані Ольго, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: А пані Ольго, а давайте ми з вами ось чого почнемо нашу розмову. Вчора присвятили прямо одну із частин нашого етеру розмові про роботу іноземців тут у нас в Україні. Пропаганда так російська почала подолювати на тому, що тут у нас просто засилля, знаєте, просто шквал просто мешканців там Індії, інших країн, світу, там захід України, центр, навіть деякі пабліки почали писати, що і сюди в Харків їдуть. Тому я вас запитаю, уважиш роботодавці, правильно, керівники державних підприємств, комунальних, приватних, вони беруть дозвіл на роботу іноземців, так? А якою ви володієте інформацією, що взагалі у нас коїться в цьому плані під час війни?
2: Так, все вірно, ви сказали, що у нас роботодавці, які залучають на роботу іноземців, беруть у служби зайнятості дозвіл на працевлаштування таких осіб. Я зразу хочу зазначити, що ми, як Державна служба зайнятості, не формуємо міграційну політику. І не ми залучаємо іноземців до роботи в Україні. Наша функція – це забезпечити законний механізм працевлаштування людей з інших країн, саме у нашій країні. Отже, ми надаємо таку адміністративну послугу, ми оформляємо дозволи на застосування праці іноземців. Якщо сказати за цей рік, я можу вам дати такі цифри, що у нас в цьому році укладено 40 дозволів на працю іноземних громадян. Всього наразі у нас працює 94 іноземця, з якими 63 роботодавці уклали договори. Тож цифра не така велика. Ми бачимо, що цифра ця набагато менша, ніж вона була в довоєнний період.
1: А у вас розкладочка є по країнам світу, чи зараз такого немає?
2: Розкладочка є, я вам можу зазначити, що такі, ну, найбільша кількість осіб, з яких залучено до, вірніше, іноземці, які залучаються, це з Туреччини. Їх у нас 27. Азербайджан – 5. Пакистан – 14. Китай – 4. І всі інші країни – це і Туркменістан, і Нігерія, Сирія, Марокко – Індія, Італія, Данія по одній особі. І ще.
1: Ну, тобто по одній немає по такого, що немає сюди такого, їдуть прямо десятками і забирають місця працевлаштування.
2: Я вам визначила, сказала цифри, які є офіційні на сьогодні день, згідно виданих дозволів Харківським обласним центром зайнятості.
1: І от хочу, щоб ви нам ще пояснили, це йдеться про офіційне працевлаштування. Правильно я зрозумів?
2: Так, звичайно, це йдеться тільки про офіційне працевлаштування.
1: А отже, вони, роботодавці, мають дотримуватися законодавства, права людини на робочий графік, умов роботи і так далі. Це я проговорю, знаєте, з вами, щоб от зняти ці всі спекуляції, напругу.
2: Так, угу. Все вірно ви сказали, все вірно.
1: Так, ну тепер давайте переходити до нашої теми розмови, до національної програми, яка присвячена потенційним, я так розумію, працівникам і працівницям віком 50+. Ще раз скажу, що сама програма називається «Досвід має значення», і це правда абсолютно, хто хоче брати людини без досвіду. Тому, от, з чого я хочу запитати. Якщо брати звернення до вас, яка з них частина якраз стосується людей, ну, я, мабуть, трохи раніше брав цей вік, да? 45+, 50+. Тому що таким чином ми зможемо з вами окреслити цю проблему.
2: Якщо зазначити, скільки осіб звертається до служби зайнятості, ну, ми можемо сказати кількість, яка в нас звернулася, наприклад, протягом цього року, протягом січня-квітня 26-го року. До нас звернулося 17 730 осіб, які отримували у нас послуги. Серед них це і жінки, і молоді люди, і люди передпенсійного віку, різного професійного складу і різної вікової складової. Так, ми бачимо, що на обліку перебувають і багато людей, яким уже більше 45 років, є таке. Але ми пропонуємо роботу як молодій людині, так і людині вже з досвідом, людина, яка вже має достатньо великий стаж і теж бажає працевлаштуватись.
1: Так. І от якщо ми беремо про складову людей середнього стажу віку, наскільки вона є вагомою?
2: Ну, я вам можу сказати, що це близько 40% на обліку перебувають людей від 50 років і більше до пенсійного віку.
1: Угу. Ну, це теж дуже-дуже і дуже вагома, насправді, цифра. Але з чим доводиться мені, наприклад, стикатися, коли я спілкуюся з жінками і чоловіками, вони у багатьох, принаймні, немає віри в те, що вони працевлаштуються, знайдуть собі роботу. Немає віри в те, що в них, зрештою, повірять, вибачте за цю тавтологію керівникам компанії. От вже зараз це така якась така загальна тенденція, що ці люди кажуть, ну, кому ми потрібні, молодь, вона більш така просунута в технічному плані, їм більше там довіряють, їх хочуть бачити. А це от така тенденція, вона продовжується, чи все-таки повномасштабна війна, вона цей фокус змінює?
2: Хочу зазначити, що справді ви сказали, що люди 45+ вже мають таку стереотипне якесь бачення, те, що вони нікому не потрібні. Наразі саме ця програма, яка впроваджується, досвід має значення, і є для того, щоб подолати це. Адже досвід – це безцінний. І людина може працювати і бути ще корисною дуже-дуже довго. Як підприємство, на яке вона працевлаштується, так і особисто для себе. Вона ще буде в трудовому колективі, буде соціалізована, буде працевлаштована і буде матеріально забезпечена. Звичайно, молодь більш мобільна, молодь більш цифрова у нас, так би мовити, молодь більш гнучка і просунута. Але ж люди з досвідом, вони теж можуть це все зробити, якщо їм дати певні знання і якщо їм дати віру в себе. І от для цього і цей проєкт, тому що, як ви зазначили в самому початку своєї доповіді, ви говорили про те, що служба зайнятості буде допомагати навчати, буде стажувати в роботодавця, і людина зможе працевлаштуватися. Так, для того, щоб люди 50 плюс віком змогли конкурувати на рівних з молоддю, ми їм і пропонуємо опанувати такі модулі навчальні, цифрові навички для того, щоб впевнено бути і відчувати себе в цифровому просторі, щоб вони змогли користуватися і штучним інтелектом, який наразі у нас користується великим попитом і молодь постійно до нього звертається, і щоб людина себе вільно почувала в колективі, щоб могла адаптуватися, теж їй пропонуємо такий модуль, як кар'єрна стратегія і самопрезентація.
1: Ну, відверто кажучи, для мене трошечки є, можливо, скажімо так, дивним, тому що я ж з вашим центром зайнятості знайомий не перший рік, і у мене знайомі були, які у вас стояли на обліку, і вони мені постійно розповідали, що якраз у них оці тренінги, майстер-класи, там можуть вони називатися абсолютно по-різному, ці всі зустрічі, та? І до цього ж ви проводили, особливо люди 50 плюс, і так само були інформаційні технології, і так само кар'єрному зростанню, так само мотивації підвищені, там психологічні тести проводили у вас. І я не до кінця розумію, а в чому ж взагалі фішка цієї програми, якщо це все проходило і до цього у вас. От поясніть мені.
2: Дивіться, так, звичайно, у нас проходило і проходять такі семінари, тренінги із різних напрямків, за різними програмами. Але на сьогодні саме за цією програмою досвід має значення. У нас є визначені фахівці від служби зайнятості, від кожної області, які будуть проходити навчання саме для того, щоб правильно доносити інформацію за тим чи іншим модулем до наших людей, які будуть працевлаштовуватися. І щоб ці фахівці навчилися самі і теж навчили своїх колег, які проводять зазвичай ці всі семінари, вебінари і, можливо, десь не використовують якийсь інструмент, який буде корисним для наших пошукачів роботи і саме людей віком 50+. Тож ми тут ще ставимо таку, так би мовити, наголос на те, що наші фахівці служби зайнятості самі будуть навчатися для того, щоб проводити таке навчання згідно цих модулів для людей 50+.
1: А кого вони будуть навчатися? Ну, маю на увазі ваші фахівці, хто їм буде викладати, так?
2: Ну, ця програма реалізується ж в межах, верніше, ця програма «Досвід має значення», вона реалізується разом із за підтримкою благодійного фонду «Життєлюб» і
1: Мінекономіки,
2: сільського господарства та і Державним центром зайнятості теж будуть визначені фахівці, які будуть навчати наших спеціалістів саме проводити такі модулі.
1: Угу. Ну, ви знаєте, пані Ольго, але ця програма ж, погодьтеся, не запрацює, якщо не буде мотивації у самих керівників компанії, правда?
2: Звичайно.
1: Якщо їхня свідомість не я не вірю так, що воно може прямо аж раптово змінитися, але хоча б відкоректуватися, можемо ми так сказати. Так? Да. А от які тут можуть бути інструменти мотивації? Вони цією програмою передбачені інструменти мотивації? От, щоб людина, яка бере людину старшого віку, середнього старшого віку, так, вона розуміла, що так, досвід – це найцінніше, щоб вона відчула якийсь від цього зиск.
2: Ну, дивіться, у нас вже роботодавці самі розуміють, що ринок праці сьогодні, так би мовити, мало людей, які мають відповідний фах, який підходить саме, наприклад, для того чи іншого підприємства. І роботодавці у нас вже, так би мовити, борються за свого майбутнього спеціаліста, фахівця, робітника, який в них буде працювати. І якщо раніше було набагато більше людей, які могли бути працевлаштовані на те чи інше підприємство, тому що ми знаємо, що на обліку в службі зайнятості перебувало в рази більше зареєстрованих безробітних, чим в воєнний період. І з чим це пов'язано, ми теж розуміємо. То роботодавці на сьогодні готові теж приймати на роботу людей 50+, але вони зазначають те, що так, людина повинна знати там правила роботи з комп'ютерною технікою, володіти програмами, якими необхідно для цього підприємства. І людина повинна вміти комунікувати у колективі, тому що колективи великі, колективи інколи складні, тому це все потрібно. Тому, щоб змотивувати, це вже є те, що людина буде підготовлена працевлаштуватися на те чи інше підприємство. І плюс, якщо ця людина буде мати статус безробітного і буде працевлаштовуватись, їй буде 50+, а це вже людина передпенсійного віку. Є компенсаторні програми, які може отримати роботодавець. Є програми ще для того, якщо ця людина буде мати інвалідність, вона теж, роботодавець зможе отримати за неї компенсацію. Або ж якщо облаштує теж її робоче місце, створить відповідні умови, теж це є, так би мовити, мотивацією для роботодавця в тому числі.
1: Тому ми знаєте, як мотивацією, так і насправді перешкодою, тому що багато кого ця якраз норма створення робочого місця спеціального, вона зупиняє, тому що це великі кошти, це потім контролюючі органи, які повинні перевірити це все. От повірте мені з досвіду, що це як і плюс, так і мінус тут таке.
2: Держава, а от, скажіть, будь ласка, такий проєкт.
1: Та. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, от учасниками проєкту це можуть стати тільки люди, які стоять на обліку в центрі зайнятості, та?
2: Ні, не обов'язково. Це можуть стати люба людина, яка бажає бути працевлаштована, яка зацікавлена в роботі, яка хоче працевлаштуватися. Вона може бути як зареєстрована безробітна і перебувати на обліку, так і не перебувати на обліку. Вона може бути шукачем роботи, знаходитись в пошуку роботи, і вона може теж прийняти участь в цьому проєкті. Тут дуже зручно, саме на сайті, офіційному сайті Державної служби зайнятості є інформація про цей проєкт. І є
1: там треба форму заповнити правильно на цій платформі
2: Центру заповнити
1: зайнятості.
2: Форму, так? Як від людини кандидати, який бажає приймати участь в цьому проєкті, так і роботодавець теж заповнює форму для того, щоб кандидат побачив цю заявку, вакансію, і людина могла бути працевлаштована на ту чи іншу вакансію.
1: Мені ще говорили, от для того, щоб брати участь у програмах центру зайнятості, потрібно надавати там довідки із, ну, про те, що людина прийшла і стоїть на обліку в ТЦК, і багатьох теж сьогодні це зупиняє скажімо так, взаємодії, да, називаємо так, саме з центром зайнятості, в спробі офіційно працевлаштуватися. А от цієї програми це теж стосується?
2: Якщо людина подає заявку, вона не є безробітною, вона не перебуває на обліку, да, то ніяких довідок вона нікуди нічого не подає. Вона особисто заповнює свої дані, і роботодавець подає точно так же, заповнивши свою інформацію про свою вакансію. А фахівець служби зайнятості є модератором цієї програми, і він зв'язується із людиною, яка заповнила заявку для того, щоб надати їй інформацію щодо можливого навчання, який вона модуль для себе вибере, коли буде це навчання, для того, щоб пройти співбесіду з роботодавцем, вона її зорієнтує, коли, і зорієнтує тоді роботодавця теж, коли буде оформлене стажування для цієї людини відповідно до вакансії, яку вона обрала. Тож довідок ніяких не потрібно подавати до центру.
1: Пані Олю, чи є вже охочі взяти участь у цій програмі, як серед людей, ваших безпосередніх клієнтів, так і серед роботодавців? І взагалі, як буде організована ця зустріч живого спілкування, щоб один одного почули, познайомилися один з одним?
2: Ця програма вже працює, як я вам зазначила, що від служби зайнятості є модератори, це фахівці служби зайнятості, які постійно на зв'язку, які перевіряють ті заявки, які подаються як кандидатом для участі в цієї програми, так і роботодавцем. І якщо ми бачимо ці заявки, наші фахівці бачать їх, вони зразу ж телефонують до цього кандидата для того, щоб зв'язатися з ним, встановити інформацію, яку людина зазначила, підкоригувати його, можливо, дані, які він заніс, якщо йому щось було незрозуміло. І потім підбирається вакансія із переліку тих вакансій, які подали роботодавці. І постійно на зв'язку з людиною наш фахівець, і для того, щоб скомунікувати з роботодавцем людині, вперше до роботодавцю буде телефонувати фахівець служби зайнятості, щоб в зручний для роботодавця час і зручний для кандидата час відбулася їхня зустріч.
1: На сьогодні... А я думав, що це якось буде організовано, ні? Тобто не буде такого, що, наприклад, роботодавці, ну, набирається якась група, так? І далі роботодавці з ними зустрічаються, спілкуються, з'ясовують, кого що цікавить, хвилює, ну, в такому плані. Просто я ж розумію, якщо це індивідуально, по-перше, людині потрібно визначитися, в якому вона б хотіла працювати напрямку, так? Ну, і самому роботодавцю теж треба знати про людину.
2: Ну, звичайно, для того, що будуть проводитися співбесіди роботодавця з людиною, щоб роботодавець побачив, чи відповідає умовам вакансії саме кандидат, який претендує на цю вакансію. І в подальшому, якщо відповідає цим умовам, які зазначав роботодавець у критеріях своїх вакансіях, людина піде до нього на стажування. Але я вам хочу зазначити, що підбір вакансій відбувається завдяки штучному інтелекту. І, можливо, це буде не одна вакансія підібрана, а їх буде декілька. І ми будемо повідомляти людині про всі ті вакансії, які для неї підібрав штучний інтелект.
1: Це у формі тестування буде, наприклад, визначати штучний інтелект, яку можна вакансію взяти людині, яка найбільше підходить. Тобто, чи
2: людина, коли заповнює заявку, вона вказує там певні свої дані, що вона хоче, які в неї є свої дані до побажання до роботи.
1: Тобто вища освіта, середня спеціальна освіта,
2: так?
1: Подобання, зацікавлення, так?
2: Так. І роботодавець вказує, яка потрібна йому людина на цю вакансію, яка повинен бути там досвід, яка повинна бути освіта, які повинні бути навики ще. І вже штучний інтелект самостійно підбирає на цій платформі кандидата до вакансії. І фахівець служби зайнятості, його завдання – поспілкуватися з кандидатом, озвучити всі ті вакансії, які йому підібрали, і кандидат буде визначатись самостійно. Якщо це одна вакансія – значить, буде озвучена одна вакансія. Якщо їх буде 10, значить, буде озвучуватися 10 вакансій, і людина буде вибирати для себе підходящу. І в подальшому потім, коли людина обере для себе таку вакансію, буде спілкування з роботодавцем. Як я вже зазначила, попередньо з ним зв'яжеться фахівець служби зайнятості для визначення часу для такої короткої співбесіди.
1: Ну, буквально днями заява була якраз Юлії Свириденко про цей допис, да, про програму, урядову програму «Досвід має значення». А от на цей час вже є перші заявки?
2: Так, є перші, вже заявок достатньо багато, і ми можемо...
1: Ну, саме які стосуються Харківщини, так?
2: Що стосується Харкова, на сьогодні я буквально перед нашою зустрічю зайшла на цю платформу, передивилася, у нас вже є 40 заявок від кандидатів, від людей, і 33 вакансії від роботодавця.
1: Так, від роботодавця є, так?
2: Ага, так, звичайно. Так. По всій Україні
1: мені, будь ласка,
2: теж.
1: Так, ну я, нас цікавить Харків, так, зараз. А скажіть, будь ласка, от все-таки в межах цієї програми будуть проводитися ще якісь мотиваційні зустрічі, де будуть якраз говорити з роботодавцями про потенціал людей, що досвід – це дуже важливо, і що ну, тут не може бути місце еджизму або іншим порушенням прав людини?
2: Звичайно, наша задача зараз інформувати роботодавців всіх, від маленького роботодавця до великого, до крупного, для того, що є така програма, що вона діє, що вони можуть скористатися такою можливістю підібрати собі людину з досвідом, визначивши ті пріоритети в ті вакансії, які вони б хотіли бачити саме у своєму майбутньому працівнику, і акцентувати увагу на те, що все-таки досвід і відповідність посаді – це ну, достатньо така умова, яка могла б їх влаштувати. Адже люди 50+, ну, як ви правильно зазначили, що це люди з великим досвідом роботи, які можуть бути працевлаштовані і які можуть бути ще і наставниками для молоді, яка буде залучена теж для роботи на цих підприємствах, передавати свій досвід.
1: Ну, це ми, мені здається, більше говорили про людей, які вже, які точно от, знають, чого вони хочуть, і вони можуть висловитися про свою ціль, про бажану роботу. Та, а напевно ж є люди, які от течуть по течії, та, що називається. Багато таких людей. І як бути в цьому ситуації, як ви їм тут можете зарадити?
2: Ви знаєте, що ми живемо в соціумі, да? І кожна людина – це індивідуальність. Кожна людина обирає для себе свій трудовий шлях, свій життєвий шлях. І одна людина хоче, бажає і намагається все зробити для того, щоб бути працевлаштованим, а інша людина інколи шукає перепони для того, щоб не працевлаштуватися і говорити про те, що або немає вакансій, або її щось не влаштовує, а насправді вона сама не хоче цього, тому що потрібно зробити певні кроки для того, щоб бути працевлаштованим, чи то опанувати якусь нову професію, чи відкрити власну справу, а для цього теж зараз є всі можливості. Тож, різні люди є. І ми бачимо, в когось ця мотивація більша до роботи, в когось вона менша. Наші кар'єрні радники при спілкуванні з людьми, які звертаються до служби зайнятості, визначають таку мотивацію до роботи. Але ж наше завдання, ще раз зазначаю, як служби зайнятості, сприяти в працевлаштуванні, повертати людей на ринок і забезпечувати їм надання всіх послуг, які є в службі зайнятості, для того, щоб вони могли з ними скористатися і бути працевлаштованими, чи опанувати якусь нову професію, і після того вже теж працевлаштуватись.
1: От, до речі, я вас слухав і подумав, можна ну, спостерігати тенденції, що все-таки людей 50+, більше беруть, наприклад, комунальні або державні підприємства?
2: Ну, у нас комунальні підприємства, так, у них зараз велика нестача саме в робітниках, таких низькокваліфікованих роботах. Ми бачимо, що потрібні люди нам і двірники, і прибиральниці, або ж це люди, які обслуговують наші тепломережі, водомережі. Да?
1: То водії молодь... тролейбусів, автобусів, так, тут у нас
2: представники
1: міської влади.
2: Але в нас молодь більше
1: говорили.
2: Зорієнтована на більш такі роботи, які, як би мовити, білі комірці, знаєте, які розраховані на отримання там вищої освіти. І не завжди в нас теж молодь розуміє, що маючи гарну професію робітника, теж можна бути реалізованим, можна отримувати достатньо великі кошти, але ж для працевлаштування на такі, от на зазначені ці професії, які я сказала, на низькокваліфіковані, то так, звертаються більше людей такого більш уже віку передпенсійного, а то й пенсіонери працевлаштовуються на такі підприємства для того, щоб працювати. Тому що молодь зазвичай на такі вакансії не погоджується.
1: Тому ця програма все-таки це буде більше для офісних працівників, так?
2: Досвід має значення?
1: Так, так, так.
2: Це ні, для всіх працівників.
1: Для всіх все-таки.
2: Що, для всіх. Тому що люди з досвідом теж деякі, вони не хочуть, не бажають іти працювати там на низькокваліфіковані роботи, якщо в них за плечима є вища освіта і є певний досвід роботи в компаніях, да, в якихось чи в державних структурах, але вони на якийсь момент вийшли з цього трудового свого життя і не працювали, а зараз бажають повернутися, то ця розрахований проєкт саме на різні вакансії, на різну заробітну плату і на різні виконання різних робіт. Ми дивлячись
1: отже, коли почнеться навчання саме? Якщо подається от заявки зараз, так, коли саме навчання може початися? Це 10 днів, так воно буде?
2: Стажування у роботодавця, так. Як тільки ми скомунікуємо.
1: А от за стажування, так? До речі, оплачує оце благодійний фонд або держава? Тут передбачено?
2: Стажування йде все на розсуд роботодавця. Роботодавець, так, оформлюючи людину до себе на стажування, може передбачити їй і оплату за виконану роботу, а може передбачити виконання якихось робіт без здійснення такої оплати. Це
1: тобто роботодавцю ніхто не відшкодовує, правильно?
2: За стажування
1: ні. За стажування ні, так?
2: Ні.
1: Я зрозумів.
2: Стажування до 10 днів роботодавець буде оформлювати.
1: Ну і, власне, от, якщо людина подає заявку, якщо ваш фахівець зв'язується із керівником компанії і самим кандидатом, то як швидко він зможе вже розпочати стажування, як ви думаєте?
2: Буквально за декілька днів, якщо проходить домовленість, якщо проходять співбесіди з роботодавцем, то вже через день-два може бути оформлене стажування, якщо роботодавець уже готовий прийняти до себе такого фахівця. Наразі в нас вже є випадок, вже один приклад, вірніше, те, що людина вже оформлена на стажування до роботодавця.
1: Так, да, цікаво, в якому напрямку вона стажується зараз?
2: Це у сфері, як точно хотіла вам сказати, подивитися, ну, це у сфері продавці.
1: А, продавці, ну, теж торгівля, так? Да? Торгівля.
2: Торгівля,
1: ну,
2: так.
1: Мені здається, це хороший фінал нашої з вами розмови. Заступниця директора Харківського обласного центру зайнятості Ольга Петренко щойно була у нас у етері, і ми з нею говорили про державну програму «Досвід має значення». Я ще раз зупинюся на обстрілі Салтівського району. 9 потерпілих, і як повідомив в ефірі Суспільна студія Віктор Забашта, який керує Харківською швидкою, серед них немає у складному стані. Це переважно стрес у людей був, і медики їм надали всю необхідну допомогу, але, слава Богу, нікого не шпиталізували. Тобто все у них буде нормально. Ми з вами обов'язково зустрінемося о 14:00. Зараз будуть новини, ну і музика, подкасти від радіо Накипіло. До зустрічі.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: У двох районах Харкова є постраждалі через ранкові російські обстріли. У Дарницькому районі Києва триває розбір завалів. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова сьогодні вранці зросла до 14 людей, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. 12 з них ушпиталено, в усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей у важкому стані, триває ліквідація наслідків ворожого удару. Також окупанти поцілили по Салтівському району. 13-річна дівчинка та 8-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Загалом станом на зараз відомо про щонайменше 9 постраждалих, пошкоджені 7 житлових будинків та 2 гуртожитки. У Дарницькому районі Києва наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкції багатоповерхівки, повідомляють у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Станом на зараз відомо вже про 2 загиблих. Кількість поранених збільшилася до 33 осіб. Серед них – місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомляє начальник Київської міської військадміністрації Тимур Ткаченко. Уночі армія РФ атакувала Україну 3 аеробалістичними, 18 балістичними та 35 крилатими ракетами, а також запустила 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 БПЛА, повідомили у повітряних силах та зазначили, що російські війська застосували упродовж доби майже весь спектр наявного озброєння, а цей удар був одним із наймасштабніших за всю війну. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається щороку 14 травня. Цей день встановлено Верховною Радою у 21-му році для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні званням «Праведник народів світу». Вшануємо українців, які проявили людяність і милосердя, рятуючи євреїв від нацистів у роки війни. Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід Андрію Єрмаку у справі про відмивання грошей. Суддя ухвалив тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Раніше прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили призначити більшу суму – 180 мільйонів. В обвинуваченні зазначають, що підозрюваний має достатньо ресурсів, аби переховуватися, а його реальні статки важко встановити через приховані доходи. Натомість сам Єрмак заявив, що таких грошей немає, а його захист назвав запропоновану суму застави джипом з грошима. Нагадаю, йдеться про справу щодо легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного житла під Києвом. За даними слідства, понад 70% витрат на це будівництво покривали коштами з іншої корупційної схеми в енергетиці. У справі також фігурують колишній віцепрем'єр Чернишов та бізнесмен Міндіч. Сам підозрюваний своєї провини не визнає. Андрій Єрмак називає справу необґрунтованою та заявляє про тиск на правоохоронні органи, обіцяючи захищати своє ім'я в суді.
0: Погода.
3: Сьогодні, 14 травня, погода у Харкові та області суттєво зміниться. Очікується хмарність та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області пройдуть грози. В межах області дощі місцями будуть значними, а подекуди – можливий град. Вітер змінить напрямок на південний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів тепла. По області повітря прогріється від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. Через грози на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Іванівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

чи мішень, чи то ніч, чи то день, чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг, чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне, чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь, чи від чорта, чи від Бога, чи тупик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день, чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

до зими один обман, воля спить пливе туман. Спити вже вийшов час через ліси попри нас, кришталь.

النهار تعاني،

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми

0: скажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Залютине слухає радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в вісні, крові із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка, рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лише

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накпіло.

0: година.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву тих, хто, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, простягнули руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Пам'ятаємо.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше троє дітей постраждали унаслідок ударів по Харкову. У Києві зросла кількість загиблих після російського обстрілу. Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у співпраці з ФСБ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається щороку 14 травня. Цей день встановлено Верховною Радою у 21-му році для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні званням «Праведник народів світу». Шануємо українців, які проявили людяність і милосердя, рятуючи євреїв від нацистів у роки війни.
0: Про головне.
1: Сьогодні вранці російська армія вдарила по 2 районах Харкова. Станом на зараз відомо про щонайменше 28 постраждалих людей. Серед них 3 – це діти. Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, 3 з них у важкому стані. Про це повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. У Салтівському районі відомо про щонайменше 10 постраждалих жінок, також 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років. Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. Решти, зокрема, в дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці. Також вранці 14 травня РФ вдарила по Шевченківському району Харкова. Там відомо про мінімум 15 постраждалих. Під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до 3, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Триває ліквідація наслідків нічної атаки російської армії. До гасіння пожеж залучили гелікоптери. Відомо про щонайменше 40 постраждалих, серед них 2 дітей. Медики госпіталізували 31 людину. Також на Одещині російська армія атакувала об'єкти портової інфраструктури. Поранення дістали 2 людей. На Запоріжжі війська РФ атакували FPV-дроном будинок у Преображенці. Одна людина дістала поранення. Російські військові атакували дроном 69-річну жінку у Дніпровському районі Херсона. Її доправили до лікарні з пораненнями.
0: Харківщина.
1: Окупанти вночі продовжили завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині. Як повідомили в Укрзалізниці, уражено маневровий локомотив. Моніторингові центри працювали у посиленому режимі по всій Україні. Локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав. Загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці. Йдеться у повідомленні. Служба безпеки України повідомила про затримання на Харківщині чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ та коригуванні російських ударів по Харкову. За даними спецслужби, це чоловік інформаторки, яку викрили ще у січні цього року. У СБУ кажуть, спершу російські спецслужби завербували дружину підозрюваного. Вона передавала через телеграм-бот дані про розташування сил оборони на Дніпропетровщині. Згодом до співпраці залучили і її чоловіка. За версією слідства, він збирав інформацію про місця базування та маршрути українських військових у Харкові. Для цього їздив містом, громадським транспортом, фотографував техніку та військових, а також позначав координати на Google картах і передавав їх російським кураторам. У СБУ також заявили, що для конспірації чоловік іноді користувався допомогою знайомої, яка возила його містом власним авто, не знаючи про справжню мету поїздок. Під час обшуків у підозрюваного вилучили телефон і ноутбуки з доказами співпраці з РФ, повідомили в СБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді. Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
0: Спорт.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. Матч турніру WTA-1000 в Римі тривав 2 години 23 хвилини. Він завершився у 3 сетах перемогою Світоліною з рахунком 2-6, 6-4, 6-4. До цього Еліна Світоліна та Єлена Рибакіна зустрічалися 7 разів, 4 двобої виграла спортсменка з Казахстану. У півфіналі Світоліна зустрінеться з полькою Ігою Швйонтек, яка раніше здолала японку Наомі Осаку. Матч відбудеться сьогодні ввечері. Еліна Світоліна виступає в Римі у 12-й раз. Ставала переможницею змагань у 17-му та 18-му роках. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
5: Виїжджай, воронок, чи сова? Впевнена, легко знайшли відповідь на це питання. Але чи знаєте ви, що сучасна наука виділяє вже більше варіантів хронотипів? І саме про них піде мова сьогодні. Хронотип – це тип біоритму людини, який визначає її працездатність залежно від часу доби, враховуючи та продуктивності. Це індивідуальна, генетично визначена та еволюційно сформована особливість організму. Хронотип залежить від багатьох факторів – гормональних та зовнішніх, наприклад, таких як географічна широта, а також від нашого віку та фізичного здоров'я. Хронотип є не тільки у людей, а й у тварин. Цікаво, що увага до наявності природних біоритмів сну та продуктивності була звернена після появи електричної енергії, адже до того людство вставало з першими променями сонця та лягало спати на заході, оскільки в темряві було складно виконувати важливі справи, зберігаючи їх якість і мотивацію до роботи. Сучасні спостереження дозволили розділити людей вже не тільки на жайворонків та сов. До них, наприклад, доєднався ще один хронотип, що має символічну назву «голуб». Це людина, яка прокидається між 7 і 9, має рівномірний розподіл активності протягом усього дня і лягає спати близько 23 години. І це найсприятливіший варіант для побудови продуктивного життя у сучасному світі. Є і інші варіанти розподілу хронотипів. Наприклад, відомий американський дослідник Майкл Бреус у своїй книзі «Завжди вчасно» детально описує, як визначити свій хронотип, а завдяки цьому і зрозуміти, коли ви відчуваєте найбільшу втому і коли ваш рівень продуктивності досягає піку. Дослідник пропонує вже не 3, а цілих 4 варіанти хронотипу. Це ведмідь, лев, вовк та дельфін. Про кожен з них ви можете прочитати в книзі. Люди, які належать до різних хронотипів, мають свої природні звички щодо сну і енергетичні режими. Якщо ви будете адаптувати свій розпорядок дня до вашого хронотипу, вам буде не тільки легше прокидатися, але ви зможете відчувати менше післяобідньої втоми і загалом ваша продуктивність протягом дня зростатиме. Ми всі унікальні, і це не просто слова. Дотримання режиму сну та активності, яке потім дозволить створити основу для фізичного та психічного здоров'я, має базуватися саме на індивідуальних особливостях та біологічних ритмах. До того ж, не варто нехтувати змінами біологічних ритмів протягом індивідуального життя. Зверніть увагу, майже всі діти є жайворонками. Вони рано прокидаються, зазвичай активні протягом дня, а з заходом сонця готові йти спати. На противагу дітям, люди похилого віку, як правило, прокидаються на зорі і здатні рівномірно розподіляти свою енергію протягом усього дня. А ось увечері їм необхідний якісний відпочинок для відновлення сил. Знати себе – це невід'ємна частина побудови гармонійного та якісного життя, в якому буде місце і для сна, і для усіх видів потрібної вам активності. Тож, пам'ятайте про це. Тримайтеся бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Радіо накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псів і котів. Ось і здійснив ти все, що хотів.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Щонайменше троє дітей постраждали унаслідок ударів по Харкову. У Києві зросла кількість загиблих після російського обстрілу. Служба безпеки затримала чоловіка за підозрою у співпраці з ФСБ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається щороку 14 травня. Цей день встановлено Верховною Радою у 21-му році для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні званням «Праведник народів світу». Вшануємо українців, які проявили людяність і милосердя, рятуючи євреїв від нацистів у роки війни.
0: Про головне.
1: Сьогодні вранці російська армія вдарила по 2 районах Харкова. Станом на зараз відомо про щонайменше 28 постраждалих людей. Серед них троє – це діти. Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них у важкому стані. Про це повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. У Салтівському районі відомо про щонайменше 10 постраждалих жінок, також 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років. Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. Решти, зокрема, в дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці. Також вранці 14 травня РФ вдарила по Шевченківському району Харкова. Там відомо про мінімум 15 постраждалих. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до 4, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Триває ліквідація наслідків нічної атаки російської армії. До гасіння пожеж залучили гелікоптери. Відомо про щонайменше 40 постраждалих, серед них двоє дітей. Медики госпіталізували 31 людину. Також на Одещині російська армія атакувала об'єкти портової інфраструктури. Поранення дістали двоє людей. На Запоріжжі війська РФ атакували FPV-дроном будинок у Преображенці. Одна людина дістала поранення. Російські військові атакували дроном 69-річну жінку у Дніпровському районі Херсона. Її доправили до лікарні з пораненнями.
0: Харківщина.
1: Окупанти вночі продовжили завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині. Як повідомили в Укрзалізниці, уражено маневровий локомотив. Моніторингові центри працювали у посиленому режимі по всій Україні. Локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав. Загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці, йдеться у повідомленні. Служба безпеки України повідомила про затримання на Харківщині чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ та коригуванні російських ударів по Харкову. За даними спецслужби, це чоловік інформаторки, яку викрили ще у січні цього року. У СБУ кажуть, спершу російські спецслужби завербували дружину підозрюваного. Вона передавала через телеграм-бот дані про розташування сил оборони на Дніпропетровщині. Згодом до співпраці залучили і її чоловіка. За версією слідства, він збирав інформацію про місця базування та маршрути українських військових у Харкові. Для цього їздив містом, громадським транспортом, фотографував техніку та військових, а також позначав координати на Google картах і передавав їх російським кураторам. У СБУ також заявили, що для конспірації чоловік іноді користувався допомогою знайомої, яка возила його містом власним авто, не знаючи про справжню мету поїздок. Під час обшуків у підозрюваного вилучили телефон і ноутбуки з доказами співпраці з РФ, повідомили в СБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді. Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
0: Спорт.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. Матч турніру WTA 1000 в Римі тривав 2 години 23 хвилини. Він завершився у 3 сетах перемогою Світоліною з рахунком 2-6, 6-4, 6-4. До цього Еліна Світоліна та Єлена Рибакіна зустрічалися 7 разів, 4 двобої виграла спортсменка з Казахстану. У півфіналі Світоліна зустрінеться з полькою Ігою Швьонтек, яка раніше здолала японку Наомі Осаку. Матч відбудеться сьогодні ввечері. Еліна Світоліна виступає в Римі у 12-й раз. Ставала переможницею змагань у 17-му та 18-му роках. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Да, встиг... ну, про це важливо сказати.
1: Слухайте, я відразу користуюся, що називається нагодою, вас запрошую.
2: Так, зчитування відцифрованих відбитків.
0: Так, одягаємо, да?
2: Пальців із безкоштовних, так, відбитків пальців із, так, із безкоштовних, із безконтактних. Алік, давай підключати електронних чіпів, ID-паспортів. Та, правильно. Нове обладнання із програмним забезпеченням дозволяє слідчим отримувати дані для подальшої ідентифікації невпізнаних тіл загиблих військових і цивільних. За майже рік роботи. Чорний воїн. Еліно, добрий день.
3: Вітаю вас.
2: Так, пані Еліна, а ви будете і Діана ще буде, так, правильно?
3: Діана тут зі мною.
4: Так, доброго.
2: О, привіт, ану, Діаночка, і ви поговоріть, будь ласка.
3: Доброго дня, чути?
2: А давайте трошки ближче. Я розумію, що ви там вдвох на один мікрофон, але щоб ми менше все-таки чули приміщення. Як почати все спочатку
3: в кінці, Так, це так, зрозуміло. Щоб
2: збирати дрібні камінці. Супер. Діано, це ви правильно на гарячій лінії працюєте, та?
3: Ми разом працюємо.
2: А, ви разом працюєте.
3: Так, у нас немає розходів.
4: Всі по черзі.
2: Це супер, супер. Навіть, та, я навіть не попрошу вас, ну, зрозуміло, без називання імен, але там прізвищ, але можна якісь історії, якісь живі, бо можна буде розказати, з якими до вас телефонують. Так що, я хотів, знаєте, що уточнити, правильно ж, центр запрацював в 25-му році, так, влітку, так?
3: У 24-му.
2: А, тобто це за майже 2 роки виходить, так? Значить, дивіться, за майже 2 роки.
3: Чомусь мій

0: Да, все чудово.
1: О, все супер. Значить, це виходить майже 2 роки йому, да, цьому спеціалізованому?
0: Так, так, в червні буде 2 роки.
1: Ну, значить, на гарячу лінію звернулися понад 3200 родичів, безвісти зникли. Це за 2 роки, правильно?
0: Так, це за 2 роки.
1: О, супер, супер, супер. Добре, добре. Я думаю, уточню, бо я чомусь, це що цікаво, не поліз в архіви по цьому центру, і інформація пішла чомусь в 25-му році, чому я засумував.
0: Ну, в 25-му році просто в нас розпочалася активна медійна кампанія.

0: я пам'ятаю. Це ж чому ж мене і попросили знову з вами зустрітися, бо вони знають, що я з цими темами працюю. А ми якраз буквально коли в неділок розповідали про центр, який відкрився при Плічокіч.
1: В Україні друга година.
0: Новини і будемо говорити, так?
2: Зросла кількість загиблих у Києві. Росіяни вкотре атакували залізницю на Харківщині. У Харкові судитимуть двох агентів, які шпигували на користь РФ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Наразі відомо вже про 5 загиблих у Києві через нічну російську атаку. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула 12-річна дівчинка. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, близько 40 людей було поранено у столиці російським обстрілом цієї ночі. Ще 7 людей поранено на Київщині. Триває пошуково-рятувальна операція у Дарницькому районі. Людей шукають під завалами будинку. Більше 10 вважаються зниклими безвісти. Нагадаю, нічна ракетно-дронова атака росіян була направлена здебільшого на столицю. Як повідомили у ДТЕК, пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію компанії. Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. У Куп'янській громаді наразі залишаються близько 850 жителів. Безпосередньо у місті 380 людей. Як повідомив в етері єдиних новин очільник РВА Андрій Канашевич, ситуація у Куп'янську критична. Через постійні авіаудари та атаки дронів уцілілих будинків практично не залишилося. Евакуація цивільних можлива лише за допомогою військових та СБУ. Вночі росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківщини. Як повідомили в Укрзалізниці, пошкоджено маневровий локомотив. Бригада вчасно перейшла до укриття і не постраждала. Загалом за останні 2 доби внаслідок атак пошкоджено вже 4 локомотиви, повідомили у компанії. У Харкові судитимуть 2 57-річних чоловіків, які збирали дані про ЗСУ у Ізюмському районі. Як повідомляє облпрокуратура, один із них, інженер газової станції, фіксував позиції військових та стан енергооб'єктів під час робочих поїздок. Інший водій також шпигував під час роботи, коли розвозив продукти. Зібрані дані вони передавали колишньому односельцю, який утік до РФ і зараз працює на ФСБ. У одного з агентів також знайшли склад гранат у квартирі. Наразі обидва під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Так, новини зараз на починаємо. Радіо Накипіло. Реклама є чи нема?
3: Ага, реклама добре. На Радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: Добрий день усім, хто слухає Радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами до 15-ї години. І про що ми будемо говорити у цьому етері? Це... От першою темою буде розмова про те, як у поліції допомагають рідним, близьким, безвісти, зниклих шукати за фотографіями, за певними ознаками тіла, за іншою інформацією своїх родичів. Для них є спеціалізований центр, і в цьому центрі нещодавно з'явилося нове обладнання для ідентифікації тіл. Це буде перша тема, а після 14:30 у нас мова йтиметься про новий освітній простір вулик у Каразінському університеті. Туди вже можна приходити як учням і ученицям міських шкіл, так і переселенцям, які зараз живуть у Харкові. Тож, як він працюватиме, як можна туди записатися і, власне, чому там будуть навчати, це все ми будемо з'ясовувати. Мені здається, це дуже мотивуюче і дуже цікаво. Так що будьте разом з нами, будемо починати перше спілкування.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: І от тут почну нашу зустріч із новини, яку мені надіслали із Харківської поліції наприкінці квітня, спеціалізованому центру із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при поліції Харківщини, передали програмно-технічні комплекси для щитування відцифрованих відбитків пальців із безконтактних електронних чіпів, ID-паспортів. Нове обладнання із програмним забезпеченням дозволяє слідчим отримувати дані для подальшої ідентифікації невпізнаних тіл загиблих військових і цивільних. За майже 2 роки роботи спеццентру на гарячу лінію звернулося понад 3200 родичів безвісти зниклих. Слідчі підтримують постійний контакт, комунікацію із сім'ями, надають консультації та правову допомогу. Ну, хоча тут навіть і більше, де вони працюють і як психологи, а також працюють із електронним каталогом, електронним цифровим каталогом, у якому містяться дані про тіла, евакуйовані із поля бою або повернуті під час репатріації. У каталозі фотографії та описи невпізнаних осіб. За попереднім записом до центру приїжджають родичі із різних громад Харківщини, щоб особисто переглядати ці матеріали та шукати інформацію про своїх близьких. Для багатьох такі візити є емоційно складними, тому в центрі облаштовано безпечний простір, зокрема є дитячий куточок, щоб діти могли погратися, поки мати переживає складний час і вона гортає фотографії каталогу. Про роботу спеццентру, оновлення електронного каталогу та найпоширеніші звернення на гарячу лінію будемо далі говорити, і у нас вже підключилися до етеру радіо «Накипіло». Старша слідча, криміналістка слідчого управління, головного управління Національної поліції у Харківській області Еліна Зінченко. Пані Еліна, доброго дня.
6: Вітаю.
0: І з нами ще старша слідча цього ж відділу Діана Даниленко. Пані Діано, теж вам добрий день.
7: Доброго дня.
0: Давайте тоді я вас попрошу розповісти спочатку про цей про це сучасне обладнання, про яке нам повідомили. Що вам воно допомагає робити? Це так як я собі уявляю, ви таким чином зможете опрацювати ID-паспорти, які можуть або залишитися на полі бою, і їх військові можуть просто відшукати і вам передати, так я це розумію?
6: Трішки по-інакшому все відбувається.
0: Розказуйте.
6: Так, наприкінці квітня ми отримали це технічне обладнання, і воно допомагає нам щитувати відбитки пальців з документів. Це паспорт громадянина України або громадянина України для виїзду за кордон, в якому наявний цей чіп. Якщо такі документи є у рідних на руках, тобто або військові частини передали родині після зникнення, або документ перебував вдома, коли військовий проходив службу, то родичі надають такі документи слідчим, і далі вже слідчий за допомогою цього обладнання може отримати відбитки пальців рук. В подальшому такі відбитки призначаються до експертної установи, і вони поміщаються до обліку дактилоскопічних карт. В подальшому, коли надходять тіла загиблих, і також які евакуйовані з поля бою, і які повернуті під час репатріаційних заходів, таких тіл також дактилоскопіюють відбитки пальців рук. І далі вже таким чином можна ідентифікувати особу безпосередньо за папілярними візерунками. Це допомагає і пришвидшити процес ідентифікації, оскільки ДНК-дослідження займає набагато більше часу.
0: Ну, в принципі, ось це обладнання, воно дає додаткові можливості і якоюсь мірою навіть пришвидшує роботу, так? Тому що от навіть коли останнім часом говорять про обробку в різний спосіб, так, і відбитків, і ДНК, то постійно говорять, що потрібні нові гарантії, нові додаткові джерела для і аналізів, зокрема, і експертизи ДНК, і відбитків та пальців.
6: Так, звісно. І в цьому напрямку постійно відбувається оновлення. Наприклад, з лютого 25-го року у військових частинах Збройних сил України почали відбирати пережиттєві зразки у військовослужбовців, коли вони проходять військову службу.
0: І у разі це зникнення стало обов'язковою процедурою, так?
6: Так, це обов'язково. В 23-му році було прийнято закон України про реєстрацію геномної інформації людини. І ось в 25-му році розпочався відбір таких зразків. На жаль, не у всіх осіб, які зниклі, є такий прижиттєвий зразок, бо це тільки напрацьовується і воно розповсюджується. Тобто на даний час, на жаль, не у 100% військових відбирали такий зразок.
0: Це потрібно спеціальне обладнання, та і воно, очевидно, не дешеве, я так можу собі припустити. А скажіть, будь ласка, от нас зараз слухають чоловіки, жінки, які можуть мобілізуватися. Можливо, їм можна теж самостійно про це подбати? Якщо так, тоді яким чином?
6: Так, дивіться, в подальшому, якщо особа буде зарахована на службу або під час навчання, або безпосередньо, коли розподілять до певної військової частини, в них відберуть цей зразок. Тобто, питання в тому, що у тих військових, які зараз проходять службу, не у всіх є можливість відібрати, бо більша кількість осіб перебуває безпосередньо у зоні проведення бойових дій, і це ускладнює процес відбору. В подальшому, якщо нові військові зараховуються на службу, в них відбирають цей зразок.
0: Так,
6: тобто, на жаль, подбати про те, щоб зараз відібрати в них, да, щоб цей зразок зберігався, наприклад, вдома, трішки недоцільно, оскільки ті прилади, які використовуються в військових частинах, вони спеціально налаштовані на те, щоб довгостроково був зберігався.
0: Тобто це не такі прилади, наприклад, як у міграційній службі чи у ЦНАПах при оформленні паспортів. Я просто це зараз згадую, що у мене ж брали відбитки пальців для закордонного, наприклад, паспорту.
6: Ні, ви трішки плутаєте. Це я розповідаю за прижиттєвий зразок ДНК.
0: А, ДНК. Я перепрошую. Все, зрозумів. Тоді з ДНК я зрозумів вас, так. Значить, там потрібне складніше обладнання і, зрозуміло, що воно є не у всіх. А от так прийти просто до поліції в лабораторію ДНК, або, не знаю, там приватні ж є ще лабораторії, це теж не годиться, так?
6: Воно буде в разі чого, наприклад, взяти до уваги слідчим, якщо він буде розслідуватися, але провадження за фактом зникнення, але краще пройти офіційну процедуру, бо це буде більш правильно, більш якісно, і в подальшому у слідчого будуть правові підстави для того, щоб долучити такий зразок до провадження.
0: Все, щоб тепер, він правильно перевірявся. Тепер я розібрався, дуже цікаво. Ну, мені здається, це дійсно от на рівні із жетонами ідентифікації людини має у нас зараз бути, правда? Тим паче так, при тій зброї, яка зараз є, і як можуть нівичитися тіла, і багато що може бути. Та. Тепер давайте про ваш центр. От я на початку сказав, що кожний візит – це стрес. І для вас, як команди, і для людей. Та. Тому ви свій простір намагалися створити безпечним з усіх боків. Так, я б хотів би, щоб наші слухачі і слухачі знали, що от вони приходять, куди вони потрапляють, яку інформацію вони отримують, і от про те, як можуть мами прийти зі своїми дітьми, і що там дітей теж підтримують, поки мама працюватиме.
6: Так, ну, звісно, все розпочинається із запису.
0: Тобто, приходимо, спочатку телефонуємо і записуємося.
6: Так, звісно, в нас працює попередній запис, в нас є визначені дати прийому, це понеділок, середа, п'ятниця, 10, 11 і 12 година. Ми відокремили час для зручності, як для себе, так і для родин, які приходять, бо декому комфортніше там перебувати одному в приміщенні під час перегляду, деяким краще. І вони беруть з собою там знайомих, інших рідних, для того, щоб була певна підтримка. Ми в цьому ніколи не відмовляли, і завжди, коли до нас звертаються і просять там прийти не однією особою, а взяти з собою, наприклад, подругу, там, брата, сестру, то ми, звісно, не заперечуємо проти цього. Після того, як людина записалась, а це можна зробити або через наші телефони гарячої лінії, або ми також розробили можливість онлайн-запису. Для онлайн-запису інформація розміщена на офіційному сайті ГУНП в Харківській області в розділі «Для громадян. Розшук осіб». І далі є можливість за посиланням записатися. Тобто людина для себе сама може подивитися, яку дату їй буде зручніше обрати, яку час. На жаль, місце нашої дислокації ми не розповсюджуємо.
0: Не розголошуємо, звісно.
6: Да, не з міркувань безпеки. Тому після запису ми скоординуємося із родиною, яка записалась, повідомляємо.
0: А черга дуже велика?
6: По-різному. Зараз черга в нас невелика, а ось на початку року в нас був запис аж на березень, тобто за декілька місяців люди записувалися. Це залежить від того, як часто...
0: Ви сказали, що є три слоти, так, між 10-11, між 11-12 і між 12-13, а одночасно зі кількома людьми можуть працювати ваші фахівці?
6: Так, ну, в нас облаштовано три робочих місця, але за одним місцем можуть працювати декілька людей. Тобто, якщо люди хочуть прийти, наприклад, вдвох переглядати, вони можуть сісти за одне робоче місце і переглядати
0: вдвох. Наприклад, подружжя, так? Може вдвох.
6: Наприклад, подружжя. Найбільше в нас за один раз приїжджало, мабуть, 5 людей, осіб.
0: Тобто, ціла родина приїжджала, так?
6: Ні, це було об'єднання родин з бригади. Вони зібралися і по декільком зниклих приїхали родичі і переглядали. Тобто навіть в такому випадку ми не відмовляємо всіх раді зустрічати.
0: Так. Та. І от тепер щодо найчастіше звернення, це, я так розумію, робота із каталогом. Так? А от я б хотів би, щоб ви розповіли. У вас є два каталоги, так? Це евакуйовані з поля бою окремо, і людей, які передала тіла, людей, які передала Росія. Так? Правильно я розібрався? І отут цікаво, це тільки фотографії по нашій області, хлопців і дівчат, які стосуються нашої області, чи є можливість навіть працювати з каталогами інших регіонів, ну, наприклад, в якій підрозділа, в яких служили їхні рідні і близькі, так?
6: Дивіться, цей каталог, він є єдиний. Він, по-перше, є єдиний по всій Україні, тобто інформація щодо невпізнаних, невстановлених тіл, вона міститься, інформація з усіх областей, вона міститься в одному каталозі, і він є однаковий у всіх центрах, у кожній області. Тобто людина, яка приходить для перегляду каталогу, вона може переглянути невпізнані тіла з будь-якої області. Також в цьому каталозі містять як евакуйовані тіла наших військовослужбовців, так і доставлених у порядку репатріації. До цього у нас був каталог, він мав вигляд такий, розподілена кожна область окремо в кожній папці. Тобто людина приходить, вона може переглянути як повністю каталоги всіх областей по порядку, так вибіркову кожну область. Наразі каталог оновлено. В даному каталозі можна виставити параметри пошуку.
0: Які параметри можна виставляти? Це параметри, я вас так запитую, щоб наші слухачі чули і щоб одразу це їм було помічне. Так.
6: Ну, звісно, так. Вони як приходять до нас на прийом, ми їм все це пояснюємо, роз'яснюємо, показуємо. Параметри, які вони можуть задати, спочатку вони там можуть перевірити по ймовірним даним безвісти зниклої особи, тобто задати там прізвище, ім'я по батькові, ймовірний вік доставленого тіла. Найголовніші параметри, які в нас там висвітлені, це напрямок, з якого тіло доставлено, яким чином воно доставлено або евакуації, або в порядку репатріації, також установа, куди доставлено тіло, дату, з якої доставлено тіло. Тобто, якщо у особи зникла, у родини зникла рідна особа в 25-му році, то вона може обрати дату з 25-го, з дати зникнення по сьогодні. Тобто, не захвачувати той період, який їй буде недоцільно переглядати. І потім, після цього, після того, як ми задаємо параметри, також родина може задати прикмети, тобто наявність татуювань, особливих якихось прикмет.
0: І прямо прописуємо, воно, так?
6: Так, воно там дає нам на вибір, людина зазначає, які там, наприклад, у неї були татуювання, наявність татуювань так чи ні, ми також задаємо цей параметр, і потім по всім цим заданим нами раніше параметрам висвітлюється всі тіла, які підходять, і родина потім їх може переглядати.
0: А там, наприклад, кожному, якщо очі блакитні, можемо там волосся таке одразу ввести параметри портрету людини, та і щоб теж відбувалося певне відсіювання?
6: Колір очей нас там не задається. Доцільніше все ж таки визначати просто напрямок, тому що тіла можуть приходити в різних станах. Може, воно там буде так не 100%, що там у людини, там, наприклад, світле волосся, темне волосся. Краще все ж таки задати такі загальні параметри, як місце, з якого доставлено тіло, дату доставлення тіла і наявність там особливих прикмет, скажімо так.
0: А тепер про фотографії і інформацію, яка, власне, потрапляє до цього каталогу. Це вже фотографії, зроблені слідчими після того, як вони, як доставили ці тіла з поля бою, так? І там вже вдається в тому вигляді, в якому зафіксували, власне кажучи, так, в стані, що називається. І так само репатріованих, які теж фотографії, власне, яких привезли. І чи може там одразу побачити адресу моргу, наприклад, де зараз знаходиться тіло і номер кримінальної справи? Ну, от, власне, та інформація, в якій, ну, просто потребують люди.
6: Так, дивіться, фотографії, які поміщаються до каталогу. Спочатку тіло надходить до відповідної медичної установи, слідчим робиться огляд даного тіла і робляться фотографії, тіла, якщо є якісь наявні особливі прикмети, там, наприклад, татуювання або інші, вони також детально фотографуються. Якщо з тілом надходять

0: медичної установи, чи буде воно висвітлено так, воно в цій же картці міститься фото тіла, яке доставлено. Міститься там, коли воно доставлено, як воно доставлено, яким чином, тобто в порядку репатріації, евакуації. Також медична установа, де воно тіло наразі зберігається. Щодо кримінального провадження, от особа, коли до нас приходить на прийом, вона переглядає каталог, і якщо вона вбачає в себе ймовірність, що це тіло належить її близькій особі, вона може запитати у нас, воно там є картка, ID-картка, може записати цей номер, також запитати у нас щодо цього тіла. Ми встановлюємо, де воно розслідується, кримінальне провадження по факту загибелі, і комунікуємо зі слідчим або з тією областю, де воно розслідується, для задання додаткових питань.
1: Я розумію, що каталоги, вони, отакі цифрові каталоги, вони оптимізують багато процесів, і якщо раніше треба було їздити по всім регіонам, по кожному моргу, куди везуть людей, так, тепер цього не треба робити. Але я також можу припустити, що люди в емоційному стані, вони можуть не вірити тій інформації, яка з'являється на моніторі. Я от, пані Діано, читав інтерв'ю, яке давали ви, ваші колеги із центру, що дуже різні бувають такі, кризові ситуації, коли дійсно люди бачать фотографії, але поки наживо не переконаються, вони не хочуть це вірити, так?
0: Так, звісно, бувають різні випадки, і в деяких випадках, навіть коли судово-молекулярна генетична експертиза показує ймовірність 99% збігу їх ДНК з тілом невпізнаної, невстановленої особи, то у людей ще, можливо, виникають сумніви, і в такому разі наші слідчі проводять повторні такі ж експертизи, експертні дослідження.
1: Угу. Що відбувається далі? От пізнала людина, наприклад, фотографію. Далі. Ви просите перейти до наступного етапу. Це експертиза ДНК, правильно я розумію?
2: Дивіться, коли людина при перегляді впізнає, перше, що ми робимо, це перевіряємо інформацію. Як вже зазначила моя колега, у кожного тіла в каталозі є унікальний номер карточки. Ми за цим номером можемо перевірити інформацію, і номер провадження, і номер самого тіла безпосередньо. І далі вже комунікуємо із слідчим, який займається ідентифікацією цього тіла. В більшості випадків, коли люди до нас ось так щось впізнають, ця інформація не підтверджується. Тобто, можливо, вже на цей час є ймовірний збіг і триває порівняльна експертиза. Такі випадки також є. Тому все індивідуально, і якщо немає збігу, вже готове ДНК від тіла, і в нас є готові результати ДНК родичів, ми можемо точечно можемо залучати для цього експертів, генетиків, можемо самостійно перевірити, чи є там ймовірна спорідненість, чи немає. У разі, якщо ми бачимо, що дійсно є спорідненість, тоді слідчий, який займається ідентифікацією, призначає порівняльну експертизу. Але, знову ж таки, всі випадки індивідуальні, і якби загального алгоритму немає. Все вирішується по ходу справи.
1: Це все ви курируєте, так? Ви спрямовуєте від одних фахівців до інших фахівців, правильно?
2: Ні, цим безпосередньо займаємося ми. Тобто, коли люди переглядають, ми завжди поруч. Ми завжди знаходимося з ними в одному приміщенні, відповідаємо на всі їх питання. Можливо, в ході перегляду в них виникають питання стосовно провадження, стосовно там етапів розслідування, як все відбувається. Тому всю інформацію ми відразу надаємо. Якщо люди щось пізнають, ми собі це фіксуємо і далі вже перевіряємо інформацію. І в подальшому, зазвичай перевірка займає невизначений час, це може бути там 15 хвилин, якщо, наприклад, тіло перебуває в нашій області, то до доби, в залежності від того, як швидко ми скомунікуємо з іншою областю. І для

0: того, щоб людина, наприклад, не чекала цей весь час в приміщенні, якщо вона завершила перегляд, людина від нас йде, і далі ми вже в телефонному режимі повідомляємо результати перевірки, чи є спорідненість, чи немає, чи можливо це тіло проводиться ідентифікація там як інша особа.
1: А скажіть, будь ласка, у вас інформація про бійців усіх підрозділів сил оборони? Ну, я маю на увазі і ЗСУ, і ГУР, та, і СБУ. Ну, правильно чи ні?
0: Дивіться, ми володіємо інформацією стосовно тих загиблих, тіла яких безпосередньо доставлені до Харківської області. Наприклад, тіла, які доставлені в Дніпропетровську область, там є такий же центр в Дніпропетровській області, і вони володіють інформацією по їх загиблим. Тому ми між собою спілкуємося.
1: Так, але от харків'яни можуть подивитися інформацію по Дніпропетровській області? Так.
0: Звісно, інформація в каталозі, вона узагальнена. Тобто є можливість, наприклад, відфільтрувати по області, куди доставлено тіло, або взагалі переглянути по параметрам, і тоді будуть зображені тіла по всій Україні, які підпадають під параметр.
1: Так, і всіх сил, все-таки, от я це хочу уточнити, оборони, чи у спецслужб свої є центри, вони зі своїми там працюють?
0: Ну, зазвичай тіла, на які надходять в судово-медичну експертизу установу, займаються слідчі Національної поліції. Якщо є випадки, коли тіла ідентифікуються не слідчими поліції, а, наприклад, слідчими Служби безпеки України, то тоді, на жаль, в нас таких відомостей не буде.
1: Тобто можна і туди теж звертатися, у них теж є свій центр, правильно я зрозумів?
0: Наскільки мені відомо, наприклад, якогось такого спеціалізованого центру при Службі безпеки України немає. Там є об'єднаний центр з пошуку та звільнення військових, і з питанням щодо ідентифікації можна звернутися туди. Але ж знову таки, за фактом зникнення безвісти військовослужбовця займається Національна поліція України. Тому у разі, якщо буде співпадіння з ДНК із рідними, навіть якщо розслідується іншою службою, слідчий отримає такий збіг, і він буде знати, що, наприклад, тіло, з яким співпало, воно якби займається ідентифікацією, наприклад, слідчі Служби безпеки України. І тоді слідчий комунікує з цим слідчим, обмінюємося висновками ДНК по рідним, бо зазвичай експертизу порівняльно проводять по вже готовим висновкам, якщо цього достатньо. Звісно, кожна ситуація індивідуальна, і якщо експерт каже нам, що йому готового результату недостатньо, тоді відбираються повторно зразки у рідних і направляються вже для порівняльного дослідження.
1: А скажіть, будь ласка, як часто ви радите перевіряти ці каталоги, бо оновлення, от ви вже сказали, воно відбувається періодично. Ну, все-таки тут треба наголосити на тому, що ну, якщо сьогодні не побачили фотографій, оновлюється база, можливо, знайдуться тіла, і це потрібно робити періодично, правильно?
0: Все залежить від родини. Взагалі, ми якби не зобов'язуємо рідних приїжджати і переглядати. Це додаткова можливість для родини. Всі тіла, які проходять через слідчих, вони зазвичай не впізнані, і вони всі проходять процедуру ДНК. Тому, зважаючи на якби обставини і те, чи захоче родина приїжджати знову це переглядати, це все індивідуально. В нас є родина, яка приїжджає майже кожного місяця до нас з області після того, як оголосили про обмін тілами там через тиждень або два вони до нас приїжджають. Деякі люди, які до нас приходять, вони один раз переглянули, сказали, що вони, їм це важко, і більше вони до нас з таким питанням не звертались. Тому питання щодо є доцільність чи немає постійно приїжджати, все на розсуд родини. Все одно буде процедура ДНК, і всі ці тіла, от, звичайно, вони постійно оновлюються. Тому що,
1: тобто, якщо людина навіть періодично не звертається до вас, одно слідчий перетелефонує і скаже, що от ДНК показала, що може бути збіг. Правильно я розумію?
0: Так, звісно, всі тіла, які перші, які надходять, вони поміщаються до цього каталогу. У випадку ідентифікації вони виключаються з каталогу. Але це не означає, що робота слідчих заключається лише в пізнанні родини. Тому, якщо буде збіг ДНК, і після того, як проведеться порівняльне дослідження, яке підтвердить, що дійсно тіло належить певній особі, тоді слідчий першим, взагалі першою чергою, що робить, це зв'язується із родиною. Після того, як вони зв'язалися, родині надається час для того, щоб вони обдумали. Якщо в них є питання, або вони бажають приїхати, наприклад, до іншої області, куди привезли тіло, вони це можуть зробити. Там вони можуть і особисто подивитися на тіло, і переглянути матеріали провадження, переглянути висновки експертів і ДНК результатів, і судово-медичної експертизи. Тобто всі слідчі дії далі залежать від позиції родини. Якщо родина і сумнівається в експертизі, то в такому випадку ми не відмовляємо, ми проводимо додаткові дослідження. У складних випадках ми навіть залучаємо міжнародну комісію з питань зниклих безвісти, які допомагають нам в таких випадках.
1: Я вам дуже дякую. Я тільки вас хочу попросити, щоб ви озвучили номери гарячої лінії, куди можуть телефонувати до вас.
0: Так, звісно. Наша гаряча лінія, перший номер 063-311-35-40. На цьому номері телефонів в нас також є месенджери Viber або WhatsApp. Повторюю, 063-311-35-40. І другий номер телефону 093-168-18-51. 093-168-18-51.
1: Телефонувати в робочий час, так?
0: Так, ми працюємо з 9-ї години по 18-ту по будням і у суботу з 9-ї до 2-ї години.
1: Я вам дуже дякую. Ще залишилося насправді багато запитань, але не встигаємо, вже гості наступні нас чекають. Ми будемо з вами ще зустрічатися і будемо розповідати, щоб більше було інформації, більше було знань, куди звертатися, про що можна запитувати і на що можна розраховувати. І дякую вам за сили, за те, що ви супроводжуєте рідних і близьких і їм допомагаєте шукати інформацію про безвісти зниклих. Старша слідча, криміналістка слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Еліна Зінченко була з нами і старша слідча цього ж відділу Діана Даниленко. Далі музична пауза і наступні гості.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Я Володимир Носков, разом з вами, і зараз будемо от про що говорити. Ну, не раз ми вам розповідали про відкриття освітніх просторів вулик у громадах і говорили, як там цікаво, весело, скільки там комп'ютерної техніки, а головне, що діти можуть навчатися наживо, так, і спілкуватися між собою. І от виникало так чи інакше запитання. Питання, а чому вуликів немає у Харкові? Бо все одно ж тут дуже багато переселенців, їх більше і більше і більше, і не тільки переселенцям потрібна жива освіта, а ще й взагалі допитливим учням і ученицям. І от нарешті у Коразінському університеті з'явився новий освітній цифровий простір для школярів і школярок – вулик. Він працює у безпечному приміщенні центрального корпусу Харківського національного університету імені Каразіна. Сюди приходитимуть учні та учениці міських шкіл, а також діти-переселенці. І от вони зможуть навчатися наживо, готуватися до вступу, ну, до мультидисциплінарного, наприклад, мультитесту, та спілкуватимуться із однолітками. Вулик розділений на кілька зон для навчання наживо і групових майстер-класів із презентаціями проєктів і своїх задумів. Освітній вулик став результатом синергії Каразінського університету та благодійного фонду СЕВЕТ за фінансової підтримки уряду Швеції. Ми дізнаємося зараз про перші враження від роботи нового вулика, як цей освітній простір масштабується на Харків. Ну і зрештою, хто записався на перші заняття і як можна записатися підліткам на нові зустрічі. На зв'язку зі студією Анна Боцова, вона співзасновниця благодійного фонду «Сейвет». Добрий день!
2: Вітаю, Володимире, вітаю.
1: Так, та Валерія Курильченко, Валерія – тютерка вулика, що працює на базі університету імені Каразіна. Валерія,
3: вітаю.
1: Добрий день. І одразу давайте про враження. Враження нас цікавить, чи багато там вже у вас хлопців, дівчат?
3: Хлопців, дівчат у нас багато. Але єдине, що я хочу додати к вашому вступу, такому розширеному, що оскільки наш вулик розташований в університеті, то дуже логічно, що серед наших відвідувачів дуже багато студентів, що не може не тішити. Студенти також скучили за живим спілкуванням. Тому ми зараз тут проводимо і лекції, і зустрічі, і профорієнтаційні заходи. Тобто наш вулик оживає завдяки студентам, і ми надаємо їм площадку для живого спілкування. Також діти, ви правильно сказали, діти харківські, школярі, діти ті, що зараз мешкають в Харкові, тобто переселенці, також цікавляться, приходять, дивляться, все дуже у нас кипить.
1: Гармонійно, я скажу.
3: Так, гармонійно.
1: Понятно. Ну, давайте тепер з вами поговоримо. Чи можна сказати, що таким чином ви масштабуєтеся і ви переходите на потреби харківських, суто харківських дітей?
2: Суто харківські. Знаєте, Харків – це щось одне, а все решта – це щось інше. Та? Як зазвичай, обожнюю цей харківський вайб, коли має бути щось особливе. Харків завжди особливий.
1: Ні, я зараз інше мав на увазі. Я мав на увазі, що до цього ви ж відкривалися в громадах.
2: Звісно, я ж
1: говорили про
2: кажу,
1: те, що все-таки нерівні можливості, наприклад, у дітей з Харкова і у дітей з громад. Хоча, з іншого боку, бачимо, в яких ситуаціях і скільки дітей зараз є в гуртожитках, скільки залишаються в обмеженому, скажімо так, форматі навчання.
2: Так, Володимир, я насправді своїм коментарем хотіла просто зазначити, що масштабування, звісно, треба до харківської планки, знаєте, як то кажуть, дорости. Треба зрозуміти, що ти можеш для того дати місту з таким великим об'ємом різних потреб, з розумінням того, що є дійсно діти, які проживають у Харкові і мають такий нерівномірний доступ до освітніх активностей. І є діти, які вимушено мусили переїхати, та вони є внутрішньо переміщеними особами. І це такий мікс різних потреб, який важливо теж забезпечувати, працювати з цим. І ось пані Валерія дуже слушно зауважила, що насправді і студентство, та там від першокурсників та навіть до тих, хто на магістратурі вчиться, вони теж є зараз тою категорією осіб, яким теж потрібно десь збиратися. І наш вулик, наші вулики як в області, так і тепер в місті, в університеті, він покликаний в першу чергу для того, щоб дати цю точку збору, так, і забезпечити можливість проведення розумного дозвілля дітям різних категорій. Тому, звісно, це таке масштабне рішення, дуже експериментальне. Ми насправді ще намацуємо, та, тому що от у нас від ідеї до реалізації пройшов рік. І ми працювали вже в різних форматах, ми працювали без приміщення, тому що його було дуже складно реалізувати, треба було багато часу на те, щоб зробити ці аудиторії. От. І, власне, масштабування тут в першу чергу відбувається тим, що це на перетині різних потреб. Потреб людей, які переїхали, потреб дітей, старшокласників, не старшокласників, які проживають в місті, і вони хочуть мати місце, куди приходити, збиратися, щось цікаве пізнавати. Плюс, звісно, це підтримка самого університету, викладачів та студентства.
1: Ну, дивіться, якщо у вас, якщо ми беремо середню освіту, школи та ліцеї, це була ніша все-таки надолуження знань, правильно? Позашкільна все-таки робота. А якщо ми говоримо про університет, то яка тут буде ніша?
2: Ви знаєте, ну, надолуження – це ж теж частина насправді. Навіть в компоненті надолуження є психоемоційна підтримка, є розвантаження, є робота.
1: Ігрова теж розважальна, бо у вас там і спорт є, так, і ігри.
2: Ігрова. Є компонента формування читацької компетентності, навички, взагалі заохочення до читання як такого дітей, тому що ми маємо певні бібліотечки у вуликах. Для нас дуже важливо зараз сформувати такий перелік активностей, який буде різним дітям до вподоби. Що я маю на увазі? Це в першу чергу можливість їм соціалізовуватись через різні практики, та ігри, не ігри, пізнання, надолуження освітніх втрат. Це, звісно, не виключна історія. В університетській парадигмі це проєктна діяльність, це теж робота з викладачами, які проходять різні заняття. От буквально, коли ми були у вулику цього тижня, то ми якраз застали заняття з психоемоційної підтримки безпосередньо викладачів, які потім будуть працювати зі студентами. Для нас також
1: саме дуже для викладачів, так? Для викладачів.
2: Так, саме викладачів. Тобто це була така, знаєте, нашаровування, як завжди. Тобто дорослі вчать дорослих для того, щоб дорослі могли йти і працювати вже далі з різними категоріями дітей, зі студентами також. Тобто давайте відверто, коли в нас є така обмежена можливість десь зустрічатися, з причини чи без, місця, де можна навіть просто прийти і порозмальовувати розмальовку, починають грати дуже велику роль.
1: Навіть так. Для дорослих, навіть для студентів.
2: Навіть для дорослих.
3: Так. Навіть для дорослих, а студенти тим паче дуже задоволенням зустрічаються і обговорюють всі свої проблеми, навіть ті, що ми їм пропонуємо, а потім все це переходить в таке неформальне спілкування, чим ми теж також пишаємось. Навіть так, комунікації
1: скоро будуть там закохані, треба бачити, будуть більше зустрічатися,
3: буде
1: більше живого спілкування і будуть закохані.
2: Саме поставимо їм KPI.
1: KPI. Валерія, розкажіть нам, будь ласка, про аудиторії, про зали, скільки зараз у вас в
3: у нас дуже красиво. Це треба прийти та побачити. Це не
1: ні, а ви нам розкажіть нашим слухачам і слухачкам. Вони теж так, хочуть побачити.
3: Хочуть побачити, так. Є так. У нас красива зона для проведення групових зустрічей. Це можуть бути заняття або якісь лекції або що завгодно це може бути. Ми, до речі, запрошуємо всіх освітян, всіх людей, дотичних до освіти, проводити свої власні активності в нашій
1: вулиці. Ага, тобто навіть можна і самим приходити, просто наперед зареєструватися. Так,
3: ми маємо канал спілкування з освітянами міста. Вони можуть собі замовити час зручний для них, і прийти зі своїми учнями, чи ми будемо запрошувати всіх, тобто ми завжди всіх запрошуємо, ну тут будемо це обговорювати, і проводити свої активності, ті, що може пропонувати саме цей, наприклад, випадок, так? Будь ласка, все оснащено за останнім словом техніки, все, що можна, все в нас є. Це дуже комфортне приміщення.
1: Так, значить, хол є, потім так. Скільки аудиторій?
3: Аудиторії у нас дві.
1: Ага.
3: Аудиторії у нас дві. Одна.
1: На скільки людей? Угу.
3: Ну, ми думаємо, що в 6 десятків буде вільно розташовано. Тобто великі аудиторії. Такі аудиторії, які задовольняють, принаймні, поки що всім вистачає місця.
2: Так. У нас всього загалом 185 метрів квадратних. Є одна аудиторія велика, є одна трошки менша. Також можна задіяти ще і для якихось активностей коридор. Тому, в принципі, для подій, в яких потрібна якась така групова, на різногрупові активності, дуже достатньо багато простору для того, щоб це зробити.
1: А так. Чи будуть там постійні групи? От, наприклад, ви набираєте там 55 людей, і от з ними працюєте. Чи кожен раз, от як ви сказали, за реєстрацію будуть приходити різні школи, різні класи, різні студентські спільноти, групи?
3: Ви знаєте, ми ще в пошуку форми роботи. Постійні групи можуть бути, це групи ті, які будуть нас навчатися на регулярній основі. Тобто це можуть бути слухачі курсів наших підготовчих, можуть бути діти, які навчаються в Малому Каразінському університеті за різними там науковими напрямками. Це діти ті, які регулярно починають весь навчальний рік, проходять навчання у нас. Це може бути така постійна група. Тобто, будемо дивитися, який формат.
1: Тобто, ви зараз намацуєте, можна сказати.
3: Саме так. Саме так. Ми шукаємо всі шляхи, ми готові до будь-якого формату навчання.
1: Аня, я ще хочу встигнути вас запитати. А чи не думали ви про співпрацю із метрошколою? Тому що ну, я розумію, що ви не наберетеся на кожен університет фінансування, щоб відремонтувати кабінети, аудиторії, створити вулик у кожному університеті, та? Або, можливо, навіть з підземними школами. Ну, от вони працюють ми там з 8 до 16, та? А далі ж вільні приміщення стоять.
2: Дякую за запитання, Володимире. Ми зараз почали цей діалог з Ольгою Іванівною Деменко. Для нас дуже важливо, звісно, розуміти, що наша програма, наші потреби, наші, точніше, рішення для задоволення певних потреб, вони можуть бути корисними в різних просторах, та не тільки тих, які ми створили безпосередньо. Так?
1: От, тому, я про це, так.
2: Да, тому ми зараз будемо говорити, це буквально от ми зустрілися в Каразінському, і зараз будемо думати, чи є якісь певні можливості. Я тут доповню.
1: Тут головне, щоб, знаєте, чого не було? Щоб не було ревнощі. Тому що ви ж не про те, що хтось краще, хтось гірше. Ви, наприклад, ви ж навпаки дуже підтримуєте педагогів різними методиками, і я пам'ятаю, що ви в кожній громаді працюєте в цьому плані. Оце головне, якось переконати, що ви не за те, що от ми там краще, а ви гірші.
2: Та ми ні, ми, знаєте, тут, мабуть, просто треба було довести, що ми не гірші, ніж інші, мабуть, я не знаю, як це працює там, але
1: маю підґрунтя на ці слова, тому я так сформулював.
2: Я теж маю підґрунтя, давайте будемо, коректно виражаючись, у нас є зараз якісь певні вже поступи, і будемо думати, як ми могли би це реалізувати і в місті також. Я тут хочу доповнити до того, що сказала Валерія, окрім того, що дійсно в нас є компонента, де ми заохочуємо приходити в простори, також фондом реалізовуються магістральні освітні програми, які у вуликах можуть бути як такими, скажімо, за розкладом, заняттями, де можуть набиратися ті групи, про які ви говорили. Це в нас є і фінансова грамотність, і в нас є також освітня програма з читання «Клуб добрих історій», також ми працюємо з психоемоційною підтримкою дітей, в нас є зараз будуть починатися ще напрацювання зі STEM складовою, тобто ми хочемо якісь певні такі навички практичні для дітей давати, тобто, можливо, щось робити своїми руками, так? Тобто, в принципі, спектр є, оскільки...
1: Дуже широкий, я от чую, що
2: достатньо
1: дуже широкий.
2: Оскільки ми зараз тільки стартуємо цю підтримку, ми заходимо в літо, нам ще треба зрозуміти...
1: От, я хотів про літо, бо швиденько запитаємо, бо маємо виходити з ефіру. А зараз же ж мало дуже літніх таборів і мало можливостей у наших харківських дітей кудись їхати. Можливо, варто подумати про освітнє літо для наших?
3: Ми думаємо. Так. Ми думаємо, реально думаємо. На цю
2: у нас
3: тему.
2: Є можливість, тому...
3: У нас є можливість і у нас є бажання. Ще хочу додати... Пані Анна, просто додати, бо я вважаю, це мають всі почути. Клуб документального кіно ми запрошуємо також до ваших магістральних програм додаток. Магістральна програма називається «Ігри», тобто це ж багато про що каже. Ну так, дійсно, «Скрейч», «Філософія для дітей» – такі програми. Роботи... Багато, я вам скажу.
1: Ну і добре, друзі, теж класно, що роботи багато. Значить, будуть і... Знаєте, про що я думаю, я завжди за це просто виступаю, як кажуть, молодь топлю. Щоб якраз ви давали той свіжий інтелект університетам, розумієте? Тому що зараз ж величезна проблема із випускниками. Хто буде поступати, хто буде студентами, бракує математиків, фізиків, хіміків, технарів. І тому я якраз думаю, що ваш вулик, він може акумулювати, і університет отримує для себе нове живлення,
3: потенціал.
1: Що називається. Та потенціал. Та. Я думаю, що це тому теж погодився університет на цей експеримент. Правда, пані Анна?
2: Та, 100%. Ми би дуже хотіли, щоб для університету це було безпосередньо мало користь до заохочення, до продовження навчання у виші.
1: Дякую дуже. Друзі, спілкувався про вулик у Каразінському університеті. Тепер там є свій вулик. Тож із Анною Поцовою, вона співзасновниця благодійного фонду «Сейвет», та Валерією Курильченко, т'ютеркою вулика, що, власне, от і знаходиться на базі Каразінського. А скажіть, вже є інстаграм-сторінка, щоб могли зайти?
2: Є в процесі.
1: Процесі, так? А Viber є, так?
3: Є Viber-канал.
1: Ясно. А де можна його знайти?
3: За посилання ми продумаємо, як це зробити.
1: Добре. Тоді, друзі, стежте за сторінками Каразінського університету і там всі контакти знайдете. Все, виходимо з ефіру. З ефіру, бо новини наступають нам на п'яте.
3: Зрозуміло.
1: Дякую.
3: Запрошуємо всіх.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Зросла кількість загиблих у Києві. Росіяни вкотре атакували залізницю на Харківщині. У Харкові судитимуть двох агентів, які шпигували на користь РФ. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Наразі відомо про 5 загиблих у Києві через нічну російську атаку. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула 12-річна дівчинка. Триває пошуково-рятувальна операція у Дарницькому районі. Людей шукають під завалами будинку. Ще не менше 20 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили у ДСНС. Загалом у Києві через російський обстріл постраждали 39 людей, із них одна дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати, йдеться у повідомленні. Нагадаю, нічна ракетно-дронова атака росіян була направлена здебільшого на столицю. Як повідомили у ДТЕК, пошкоджену трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію компанії, постраждали виробничий майданчик та автомобілі. Сьогодні, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу. Понад 2700 наших співвітчизників офіційно визнані державою Ізраїль за безкорисливий порятунок євреїв. Попри ризик страти усієї родини, українці масово допомагали приреченим на смерть за національність. І це спростовує будь-які закиди російської пропаганди про так званий природний нацизм українців. Пам'ятаємо.
0: Харківщина.
4: У Куп'янській громаді наразі залишаються близько 850 жителів безпосередньо у місті, 380 людей. Як повідомив в етері єдиних новин очільник РВА Андрій Канашевич, ситуація у Куп'янську критична. Через постійні авіаудари та атаки дронів уцілілих будинків практично не залишилося. Евакуація цивільних можлива лише за допомогою військових та СБУ. Вночі росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківщини. Як повідомили в «Укрзалізниці», пошкоджено маневровий локомотив. Бригада вчасно перейшла до укриття і не постраждала. Загалом за останні дві доби внаслідок атак пошкоджено вже 4 локомотиви, повідомили у компанії. У Харкові судитимуть двох 57-річних чоловіків, які збирали дані про ЗСУ у Ізюмському районі. Як повідомляє облпрокуратура, один із них, інженер газової станції, фіксував позиції військових та стан енергооб'єктів під час робочих поїздок. Інший водій також шпигував під час роботи, коли розвозив продукти. Зібрані дані вони передавали колишньому односельцю, який утік до РФ і зараз працює на ФСБ. У одного з агентів також знайшли склад гранат у квартирі. Наразі обидва під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

влюбитися, в тебе бридкою улюбитися. Не без жінки я, не без хати я, все у мене є відьмо клятая. Хліба досита маю засіку, маю волики, маю пасіку. Моя хаточка повна чашечка, моя жіночка мота пташечка. Та тяжкі мої болі більні, бо не маю я волі.

жінку душечку, приголоб мене ще бетушечку. А вона у плач розголоситься, на своє ж не бойте проситься. Робиш сил нема, спина кривиться, а вона на то та й не дивиться. Робиш сил нема, похиляється, а вона у плач забувається. Ой, я п'ю тебе, жінку любою, не кидай мене чарку грубою. Не кидай мене, моя чарочко, не жени мене, пашенькарочко, не жени.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
3: Привіт, це Костя Почтар. Слухайте радіо Накипіло і слухайте мою музику на радіо Накипіло і слухайте іншу музику на радіо Накипіло.

0: Циркуни слухають радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня.
3: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії – Юлія Геєва, «Харків Тудей» і Юрій Ларін, «Думка». Вітаю, колеги, почнімо.
2: Редакторська.
3: Масований російський обстріл України відбувся сьогодні в ніч і продовжився вранці. Що відомо про це і наслідки атак у Харкові, поговоримо першою темою. Відомо, що повітряні сили Збройних сил України повідомляли про понад 730 засобів ураження, які Росія випустила по Україні. Йдеться про 56 ракет і 675 безпілотників. Збито, за даними повітряних сил ЗСУ, або подавлено 41 ракету та 652 ворожі дрони. Що це було? Це були і 3 ракети «Кінжал», 18 балістичних ракет «Іскандер» або С-400, 35 крилатих ракет «Х-101», і «Шахеди», «Гербери», і «Талмаси», і інші дрони інших типів. Те, що відомо на ранок було, зафіксовані влучання 15 ракет та 23 ударних дронів на 24 локаціях. Основним ударом, напрямком удару був Київ. Відомо про численні руйнування і влучання в житлові будинки в Дарницькому районі, влучання пряме в дім, обвалився під'їзд. Багато загиблих, ймовірно, буде, оскільки відомо про щонайменше, було відомо про щонайменше 20 зниклих безвісти. Вранці говорилося про 5 загиблих, а зараз вже підтверджено про 7 загиблих. Це дані ДСНС України. Що в Харкові відбувалося і, можливо, ще, колеги, що вам відомо по Україні? Так? Крім Києва, все-таки Київ був основною точкою, Харків – дрони вранці, в ніч, де, куди влучила. Хто почне? Може, Юра?
4: Юр, да, на місці.
5: Ну, якщо казати, давайте перейти пару слів до Харкова. Із оригінального минулої доби вперше росіяни обстріляли Ужгород. І, власне, ну, Закарпатська область, там вже були прильоти, а саме по Ужгороду вперше за 4 з чимось років війни. Це із нового. Повертаємося до Харкова. Власне, обстріли почалися з вечора вчора, і це були шахеди або гербери. З вечора було 5 прильотів, вони прийшлися на переважно Основ'янський район, там була вражена цивільна інфраструктура, одне підприємство, і один шахед впав біля житлового будинку. Обстріл продовжився сьогодні вранці. Один шахет вдарив по Салтівці, приліт біля багатоповерхівок, на щастя, не в будинок, а на відкриту територію. Там є позначка, що місце для вигулу собак, але це так умовно пустир між будинками. Ти раніше грали в футбол діти колись. А другий інцидент стався от в центрі на Стікляшці, на метро «Університет». Там достатньо велика кількість постраждалих. До речі, і в тому місці по 14 постраждалих, в сумі 28 постраждалих за ранковий обстріл. Із них один чоловік у важкому стані, він поранений на Стікляшці був, і серед поранених є троє дітей, вони постраждали під час обстрілу на Салтівці.
3: Ну, там і різна інформація. Ти розумієш, що от і обласна клінічна лікарня давала двох жінок в тяжкому стані. Да? Тобто там уточнюється, мабуть, що... Але, знову таки, прокуратура області дає 29 поранених вранці.
5: Я думаю, це краще називати постраждалі.
3: Постраждалих, так.
5: Да. Чи можна називати гостру реакцію на стрес пораненням? Навряд чи.
3: Так, так, так. І щодо цього місця, це буквально самий центр Харкова, це да. університет, це люди... Якраз в 8 ранку йшли на роботи, тобто ну, цей вибух, який розлетілися ці уламки, побило і магазини, так, кіоски, те, що все.
5: Так, розбило одну зупинку громадського транспорту і всі розташовані поруч магазини, ресторани і торговельні точки.
3: І повідомлення від міськради, що там на Салтівці... Працівники комунальних підприємств вже майже завершили усувати наслідки удару. Там повибивало вікна, так?
5: Там, за словами мера Терехова, там приблизно 600 вікон було вибито. Ну, там справді багато. Я здивувався, що не досить велика... Ну, ми звикли до більших ям від ударів шахедів, але це реально був шахет, і ямка була невелика. Але... Судячи з усього, була звукова і ударна хвиля дуже значні, що в радіусі, мабуть, до 150 метрів вибиті вікна в усіх багатоповерхівках. Я це бачив на власні очі.
3: Юля, а от вчора ввечері ми чули такі незвичайні вибухи, мені здається, да? Тобто це, мабуть, що і працювало і ППО, і
4: да, дрони. Ну, і загалом після цього перемир'я у лапках, яке було оголошено, очікувалася, звісно, атака і плюс...
3: Повідомлення
4: ГУР було попередження про те, що буде атака. Ну і плюс не тільки з перемир'ям начебто пов'язується атака, а ще з тим, що сьогодні перший день візиту Трампа у Китаї. І говорили про те, що так, цей обстріл, який 13-14 травня переживає Україна, що це начебто і демонстрація сили Росії для лідерів двох інших. Загалом речник повітряних сил сказав, щоб ми поки що не розслаблялися і що Росія ще не використала весь арсенал, тому що за 13-14 травня не летіли на Україну кінжали і не летіли іскандери. Тобто вони їх накопичили за цей термін, да, з якого там 6-го замир'я це було, да, оголошене. Ну, тобто з 6-го по 14-те число.
5: Вони... Кінжали вчора летіли весь вечір по Старокостянтинову.
4: Старокостянтинову летіли, але Ігнат сказав, що вони ще залишаються, і тому ще треба їх очікувати.
5: Знову підсчоти, ці традиційні підсчоти. Залишилося на дві атаки, залишилося на одну.
4: Ігнат, це речник повітряних сил, сказав, що це одна з найбільших атак за час повномасштабної війни. Дослівно, противника такої великої кількості вже як добу після так званого перемир'я, яке вони використали, вочевидь, щоб накопичити засоби і вдарити. Була невелика пауза, її було замало для відпочинку особового складу, техніки і для приготування. Наші сили оборони працювали в такому режимі неодноразово. І витрати боєприпасів даються в знаки. По Харкову те, що вчора летіло, до речі, це було дуже відчутно, вони заходили з кількома, я так розумію, шляхами шахеди, і те, що Юра говорив, гербери. І, до речі, військові пояснюють, чому герберу настало багато, це те, про що ти говорив.
5: Спустошення наших сил ППО.
4: Це, по-перше, а по-друге, стало більше до них комплектуючих один з заводів в Росії. Він став виготовляти...
5: Комети для гербер.
4: Чому? Раніше...
5: Я можу пояснити. Так. Раніше на герберу не ставили серйозне обладнання навігаційне, тому що вона у неї була інша задача, просто летіти від точки А до точки Б і збирати по дорозі на себе все ППО, щоб вистрілювалося. Зараз у них ставиться 8, а іноді 12-канальні комети, це засоби навігації, антени. І ну, Гербера зараз виконує повноцінну роботу і розвідки, вони можуть бути нести камери, бути з камерою, і заряд, тобто вони просто менші шахеди, по факту. Тепер до них треба ставитися набагато серйозніше, тому що їх і посадити набагато важче стало, або навіть неможливо. Ну, це залежить, це ситуативно. Ну і б'ють вони.
3: І продовжуються удари по області Харківській, да, це і в Піві дрони, в Золочів загинув чоловік.
4: Шевченкове дуже багато цього тижня було обстрілів.
5: Руська Лозова.
4: Дві жінки. Так, ну і взагалі сьогодні також вранці 14 числа повідомляли моніторингові канали, що вони просто шахеди літають, начебто круги наматують. Да? Ну, це теж про виснаження нашої ППО. І, вочевидь, ну...
5: І іноді для створення мережі, інтернет-мережі самих для себе. До речі, вони можуть кружляти на одному місці, щоб передавати на відстані до 60 кілометрів один від одного
4: сигнал.
5: Таким чином їм без інтернету вони самі собі можуть повністю сформувати шахеди системи керування через інтернет.
3: Ще от президент Зеленський повідомив, що сьогодні під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машини управління ООН з координації гуманітарних справ. І,
5: справді розбита машина, якщо подивитися відео, я, чесно кажучи, не думав, що так можуть розвалити FPV-шки броньований ленд-крузер.
3: Там були, але можуть. Да, керівник управління ООН з координації гуманітарних справ та ще 8 співробітників, і, на щастя, ніхто не постраждав. От, і теж Зеленський наводить відсоток збитих цілей цієї ночі. 93%, так. Але все ж таки... По Києву ми бачимо, що ну, відсотки відсотками, а скільки людей є зараз, да, пошукова операція триває.
5: Ну, я зазначу, так, що відхилені від цілі, будь-які цілі, це теж збиті вважаються.
2: Редакторська.
3: Друга наша тема більш всеукраїнська, але в ній теж є трошки регіонального, оскільки серед підозрюваних є харків'янин. Почнемо з того, що... Оголосили підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку в справі про цей кооператив «Династія». Це підозра звучить в легалізації
5: коштів
3: майна, отриманого незаконним шляхом. Так. І це продовження цієї справи «Мідас» про групу Тимура Міндіча. Це оточення, вважається оточенням президента. Тепер ми маємо цілого екс-керівника Офісу президента серед підозрюваних, і йому оголосили, обрали запобіжний захід. Це у нас під вартою, да, тримання під вартою з заставою 140 мільйонів, здається, гривень. Да,
4: 140, так, є.
3: І це от, я так розумію, сьогодні має бути або внесено, або не внесено. Щоб, да,
4: ну, не тільки сьогодні, чи, там, чи, здається, є час, да? Термін, і вже почали збирати цю заставу, вже, здається, на рахунках 8 мільйонів є.
3: А це хто почав?
4: Зокрема, вона сама написала, що да, вона це зробила. Це людина, яку призначив ще за часів своєї каденції, скажімо так, Єрмак, і вона прям очікувала, що вона внесе першу суму, і вона внесла рівно стільки, скільки дозволяла її декларація. Вона на посаді перебуває.
5: Я
4: теж не пам'ятаю прізвище.
5: Підприємниця якась.
4: Да, і от вона внесла перші, ну, дала старт.
5: Ні, вона ж не чиновниця.
4: Чиновниця, у неї є декларація, вона зараз чиновниця, так, але вона займалася підприємництвом. Так. І сам же Єрмак сказав, що у нього нема таких коштів, звісно. Його адвокат буде подавати апеляцію саме на суму цієї застави, але навряд чи її зменшать, тому що всі, хто проходять, хто дотичний до справи Мідас, отримали застави від 100 до 200 мільйонів гривень. Але що треба відзначити про справу Єрмака? Головне те, що, ну, згадаємо, що його звільнили давно, і підозру очікували, ну, дуже довго, ще з минулого, з кінця 25-го року, і тільки зараз, на початку травня, її змогли оголосити. І що ще потрібно сказати, що підозра не стосується напряму цієї схеми енергоатому і, ну, Мідасу, да, що вона все-таки пов'язана з нею, опосередкована. Зараз скажу саме, як звучить стаття. Це стаття називається. Вона пов'язана все-таки з тим, що вони будували. Це,
3: да, тобто вони...
4: Стаття 209 Кримінального кодексу України, легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Тому що частина грошей, які витрачалися на будівництво цих будинків, ну, незрозуміло, звідки вони брали гроші. Да? На думку слідства, частину коштів...
5: Причому там більша частина незрозуміла, да, там до 70% грошей
4: частина
5: взагалі
4: коштів,
5: незрозуміла.
4: Це все-таки те, що відмивали Міндіч і вся ця пральня на енергоатомі, які підозрюються в тому, що відмивали. Частина коштів – це були готівка невідомого походження. І от тому Єрмаку саме таку оголосили підозру за цією статтею. Але, звісно, що це не проста підозра, і адвокати військовослужбових харківських Маслов Леонід, він написав, що дуже складно буде, ну, доводити цю підозру слідству, тому що, ну, багато білих плям. Їм потрібно буде довести слідство існування цього злочину, злочинне походження активів, обізнаність Єрмака в тому, що це були все-таки, ну, схема, і це все було, і його участь
3: сам
4: у легалізації
3: Єрмак
4: коштів.
3: Відкидає звинувачення, він не визнає цієї підозри.
4: Але мені подобається, як він говорить, ну, я ж був в Україні, і оце, знаєте, те, що я лишився, це нібито виправдання. Всі, хто лишилися, бо не втіки, да, що це вже як презумпція невинуватості звучить. Да.
3: Так, і ще розкрилися цікаві деталі про цих ворожок, якими послугами яких.
4: Ну, почекайте, там не ворожки все-таки. Все-таки вона феншоїстка, я не знаю. Ну, от ворожка – це…
5: Нумерологиня.
4: Да, це про інше трошки.
3: Астрологія.
5: Вона... це ж було видно по руках. У Андрія Єрмака постійно були браслети і кабалістські, оце червона нитка, і купа всяких на
3: він
5: на,
3: не єдиний такий.
4: Але то ніхто не підозрював, що…
5: Навіть бракові є люди,
4: ну,
5: такі,
4: в чому взагалі весь жах ситуації? В тому, що він у неї запитувався про якісь… призначення на високі державні посади людей. Наприклад, за датами просив подивитися, чи призначати того чи іншого міністра. Просив пробити дати співробітників Української правди, наприклад, Томаша Фіали. Ну, тобто це, воно мало має стосунку до справи цієї, до будинків, до династії, до Мідаса, але воно дає загальну рамку уявлення нам про людину, яка перебувала на посаді, і, ну, це була перша людина після президента Володимира Зеленського.
3: Так, і ці...
4: Поки що президент, до речі, відмовчується щодо цієї справи. Не було учатику журналістському, тільки його речник коментує, так, він говорить, що в офісі президента ворожок, феншоїсток та іншої нечисті немає.
3: Так, не будемо казати, да, це люди все-таки щось роблять.
5: Так що за чатики, ну, розкажіть.
3: Це є якісь...
4: є такі чати з журналістами. Ні. Ну, це національні і міжнародні медіа, які там бувають, питання ставлять.
3: Продовжимо це тим, що серед підозрюваних, це ж не єдина підозра у Єрмака, ще 6 учасників організованої групи викриті на БУ і САП. Йдеться про колишнього віце-прем'єр-міністра України, це у нас Чернишов, так?
5: Олексій Чернишов, колишній харків'янин. Чому колишній? Тому що років вже на 10 він у Харкові не живе, а починав з Олександром Борисовичем Фельдманом і його ринком Барбашова.
3: Че Гевара, да? Це він?
5: Я не знаю.
4: Ну, за версією слідства, саме він, Че Гевара, і саме він був ініціатором будівництва цього кооперативу дачного у Козані в Київській області. А Єрмак –
3: хірург.
4: Р2.
5: Єрмак, це якщо
4: два.
5: Хати, то вже інші Прип'явські, да, це
4: да, інші
5: рівні. Тут уже, да, я думаю, в наступній серії.
4: Але там не тільки Чернишов фігурує з харківським корінням, там є також Ірина Венедиктова, колишня генпрокурорка, вона також фігурує в цих записах.
3: Саме в записах.
4: Да, вона є.
5: А розкажіть, в якому контексті?
3: Там, типу, як вплив.
4: Правильні, ну, там щось.
3: Ну, словом, сума вказана, от легалізація 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Це все ще доведеться НАБУ довести, але красномовні ці були це ж цитати і переписки, листування, великий, довгий був суд, не вдалося мені послухати його детальніше, але реакція самого Єрмака...
4: Ну, це ще не суд, це ж обрання,
3: да, обрання
4: запобіжки.
3: Запобіжного заходу. Реакція самого Єрмака, який там спочатку сидів біля машини, стояв, потім сидів в машині, оточили журналістів.
4: Він втомився,
3: приїжджали
4: очевидь.
3: Всі селфі зробити з ним в машині. Так, потім,
5: до речі,
3: Михайло Ткачі...
5: випадково збіг обставин, що якраз затримання Єрмака, ну, тобто слідчі дії, і поруч стоїть в «Українська правда» в повному складі. Я це люблю, такі випадкові. Ну, проходили поруч.
3: Джерела.
4: Не буває випадковості?
5: Я жодного разу не бував на таких затриманнях.
3: Джерела твої, ну ладно, що, коли у нас були всякі маски-шоу, міськрада.
5: Жодного разу не бував на таких затриманнях.
3: От зараз продовжимо, до речі, наступна наша тема, трошки далі буде. Теж про обшуки, слідчі дії.
2: Редакторська.
3: міській раді проходять обшуки, офіційно підтвердили про це в Харківській обласній прокуратурі. І сьогодні про це сказав сам Ігор Терехов. Юра Ларін спитав у нього, що відбувається. Це у нас департамент цифрової трансформації, так. Що сказав міський голова.
5: Ігор Терехов підтвердив, по-перше, це найголовніше, що він підтвердив факт проведення слідчих дій, тому що до цього офіційної інформації ні від прокуратури, ні від Служби безпеки не було, були тільки витоки в телеграм-каналах. Мер сказав, що дійсно в департаменті проводиться обшук. Мерія, сам керівник мерії заявив, ну, по факту він відмежувався від можливих причетних фігурантів цього кримінального провадження і заявив, що мерія сприятиме, навіть більше того, сама буде виявляти людей, які зловживають владою і, можливо, бюджетом, і буде після проведення службових розслідувань, навпаки, цих людей, не знаю, да, ініціювати
3: там
5: кримінальне переслідування.
3: Класна цитата, що якщо хтось дозволяє собі хулігани, сказав Терехов, то буде створена спеціальна комісія, ми все проаналізуємо.
5: Ну, поки ніхто не затриманий.
4: Ну, ми ж віримо, що в міськраді немає хуліганів,
3: хуліганів.
5: Чого? Скрізь є, я думаю, скрізь є. Я от дивлюсь Білий дом, цей чувак, вибачте, президент Сполучених Штатів так хуліганить, що хай Бог милує.
4: На весь світ хуліганить.
5: От людині дарують за 500 мільйонів доларів в Катарі літак, а чому? Ну, нормально.
3: Так, а тут корупція.
5: Яка корупція? Це хуліганство дрібне.
3: Що, взагалі, ми знаємо про цей департамент, чим він займається, у нього купа проєктів, це картка харків'янина, да, там всякі 1562.
5: Я підозрюю, що там ще якісь видачі дозволів на, мабуть, ці мережі, інтернет-мережі, можливо, мені таке здається. Я перечитав обов'язки цього
4: керівника департаменту. Там дуже багато всього, цифровізація, да, це сучасний дуже департамент, і він був створений там не дуже давно.
5: Щоб уникати корупції.
3: Да, да. Там так написано, що ми для прозорості.
4: Да, і він займався.
5: Саме тому і попалися першими.
4: Да, і в чому, ну, нам, звісно, прозоро. Ми поки що не знаємо, в чому проблема, да, в чому їх підозрюють. Підозри також, чи оголошені, чи ні, ми не знаємо, затримань не було. За нашими джерелами проводяться експертизи, вони вже тривають не один місяць по цьому департаменту, і підозра буде стосуватися одного з проєктів, назвемо це так, департаменту, на які витрачали, ну, немаленькі, скажімо так, кошти.
5: Картка харків'янина, ви маєте
4: навіть? Подивимось, що
3: там
4: буде в офіційній. Там багато.
3: Харків, чат-бот, да. Харків, твій дім, портал електронних сервісів.
4: Подивимося, що, але одне з останніх повідомлень Харківського антикорупційного центру було саме про те, що на картку харків'янина планують витратити майже ще 9,5 мільйонів гривень. Да. В чому, ну, трохи нонсенс цієї історії на зараз. У нас у місті безкоштовний проїзд від 22-го року. І картка харків'янина створювалася саме як засіб, в першу чергу, для оплати проїзду. А зараз їх видають і витрачають на них кошти, оновлюють постійно програми забезпечення, хоча як картка для проїзду вона не користується. Це зараз просто знижки.
3: Чекай, а є-тікет?
5: Це не то, Юля, це щось про інше. Це не про
4: є-тікет, так?
5: Карта харків'янина – це не для проїзду 100%.
4: Це просто знижки?
5: Це соціальний проєкт, наскільки я розумію. Це знижки в магазинах міських.
3: Тим не менше, те, що ми от зараз так, да, не знаємо, хорошо б теж розуміти, як воно там все влаштовано, всі ці проекти.
5: Нам
3: є.
5: Треба Михайло Ткач, тобто, щоб воно, да, якось десь підтекло, і ми все почули, потім почали розмовляти про це.
3: Юра, підтекло.
4: Ну, картки видають.
3: Департаменту.
5: Видають.
4: Галина Литвинець, да, так.
3: Теж мало відома для мене, наприклад, людина. Я побачила,
4: ну, маломедійна вона людина,
3: що на сайті,
4: да,
3: там є три працівниці. Далі я не бачу.
4: Ні, це в керівництві троє, да, а там команда більше, да, там, да, команда не маленька. Ну, і,
5: ну,
4: в принципі,
5: по фотографії видно, там людей 20 було, на,
4: да,
5: під час
4: там
5: обшуку.
4: Багатенька, величенька команда, ну і якщо це цифровізація, багато всього.
1: Редакторська.
3: Дуже треба зачепити тему про кредити для комунальних підприємств Харкова і відставку віцемера. Да? Свіжа новина сьогоднішнього дня, 14 травня, але відставка, судячи з документу, який опублікував ХАЦ, відбулася 11 травня. І там от цікаво, коли у нас була сесія, коли це видавалося?
4: Сесія була 12-го.
5: Була,
4: ну, остання була 12-го.
3: Як його звільнили 11-го?
4: Ні, його звільняє міський голова. Призначає на посади сесія Харківської міської ради заступників, а звільняє особисто мер.
3: А от сесія, де ухвалювалося багато рішень там за підписом липового, відбулася раніше.
4: Його
3: звільнили раніше. раніше, ніж відбулася сесія, що ли? Чи я неправильно розумію?
4: Заяву ви написав 11 травня.
3: А, може, підтверджено було вже, да, завізовано.
4: Заява була, так. І...
3: Окей. Що ми знаємо про Дмитра Липового взагалі про ці кредити? Да? Це я не пов'язані, мабуть, речі.
4: Різні речі,
3: але давайте по порядку. Перше, кредити для комунальних підприємств останнім часом на обох сесіях були ухвалені рішення, які стосуються комунальних підприємств, які беруть кредити. Для чого це робиться? Щоб підтримати так діяльність?
4: Там по-різному. Треба теж розмежовувати ці кредити. Перший пул кредитів – це те, що беруть лікарні. І вони беруть, по суті, на розвиток.
5: На обладнання.
4: І це вони будуть купувати томографи або щось великокоштовне. Вони брали в основному 30-40 мільйонів гривень. І це дуже хороші кредити, тому що наші лікарні дуже давно не купували нового обладнання. Томографи, якщо пам'ятаєте збір для Харківського шпиталю, то вони приблизно так коштують. Тобто це дуже такі цілеспрямовані кошти. І, звісно, що, на жаль, міська рада не виділяла кошти на те, щоб купувати це обладнання. Точно взяли 13-17 лікарні кредити, це те, що я одразу пам'ятаю, і вони взяли саме ці суми. Тобто це кредити цільові, і вони на розвиток.
5: Відсоток, наскільки
4: я пам'ятаю. І за великим коштом це розвиток, це все для,
3: це
4: для харків'ян.
3: Що
5: топовий кредит, таких кредитів, будемо чесними, у нас не дають.
4: Не дають, так. Дуже добре, що це прям такі хороші кредити, і 5-7-9, правильно, за програмою, це державна програма. А другий пул кредитів для комунальних підприємств. Оці кредити я би назвала, це кредити проїдання, тому що це на поточні витрати. Вибачте, давайте порівняємо, коли родина бере в кредит якусь техніку, це одне, да, це по суті про розвиток, а інше, коли береться кредит, ці побутові кредити на те, щоб виживати просто. І плюс беруть кредити ті підприємства, транспортні, зокрема, які не можуть заробляти зараз, тому що у нас, знову ж таки, безкоштовний проїзд. Тобто віддавати ці кредити будемо ми з вами, а відстрочка по цих кредитах є, тобто вони будуть віддаватися навіть не зараз, вони будуть віддаватися через кілька років. І там значні суми кредитів. Наприклад, комплекс вивозу побутових відходів взяв 150 мільйонів гривень. Харківспецбуд – 120 мільйонів, Харківське ремонтно-будівельне підприємство – 103 мільйони, Харківсигнал – це Харківсигнал, це ті, хто вивішують світлофори і ремонтують їх – 150 мільйонів.
5: От послухали вас і тепер зроблять світлофори.
3: Я пам'ятаю, що це доволі у нас така рідкісна штука, коли ми беремо кредит чи щось таке, коли, наприклад, завжди це було навколо тепломереж, да? От під кінець там сезону щось завжди там десь щось таке брали, чи запозичення, чи, коротше, кредит – це все-таки для нас на парк, центральний парк брався кредит, так? От.
4: Застава там була.
5: Будемо чесними, це нічого тут нового нема. У нас дуже часто комунальні підприємства беруть кредити. У нас не просто дуже часто, а завжди комунальні підприємства і зараз і до цього були збитковими, і у нас завжди всі кредити гасилися за рахунок бюджету міста. Тому що тут нового, скажіть мені.
4: Сума. Мільярд гривень. Загальна сума – понад мільярд гривень.
5: Не думаю, що ми
4: проїдання,
5: раніше не брали на мільярд гривень. Кредитів, але нічого нового тут немає, і варто контролювати, на що це піде.
4: І ще нового, дивіться, з нового, під заставу пішли когенераційні установки.
5: Так, вчора про це сказав під час засідання Верховної Ради.
4: А про це писав Хац раніше, депутат. І це дуже сумно, тому що місто віддає когенераційні установки, які передавав нам Київ, для чого це конвертаційні установки на баланс різних комунальних підприємств, зокрема метрополітени, наприклад. Це те, що буде дозволяти нам під час знеструмлень мати...
5: Під заставу, да? Їх залишили?
4: Мати енергетику, щоб метро працював міський транспорт, от їх передали під заставу банку.
5: 6 травня знайшов на сайті Кабміну документ за підписом Свіріденка про передачу ще трьох найпотужніших в Європі
4: Харкову саме,
5: трьох когенераційних установок.
4: І от місто ці установки передає...
5: Ні, не ці, мабуть, попередні.
4: Аналогічні, так, передає під заставу банком. Ясно, що місто планує гасити ці кредити, і їх будуть гасити за великим рахунком містяни, всі, хто сплачує податки.
3: Угу. Наостанок, ми вже вичерпали час, але трошки підзатримуємося, бо важливо сказати, що заступник міського голови Дмитро Липовий, який от якраз ці всі рішення, да, проходили через нього на сесії, підписані всі ці, звільнився сьогодні.
4: 11
3: числа, так, стало відомо сьогодні. За власним бажанням, так, формулювання таке? Так?
4: Такі формулювання, і у нього вимкнений телефон, на жаль, і вже в пабліках несеться інформація про те, що він виїхав за кордон. І треба сказати, що він, в принципі, відповідав, у нього звучить посада дуже складно, і він ще очільник департаменту був з будівництва і шляхового господарства, але відповідав він все-таки за транспорт. Давайте будемо, ну, відвертими, дуже багато років, попри назви там дороги, його департамент, і дороги, транспорт, так, все це було його. І,
3: поки немає офіційної інформації, причини, да, і ми не знали про це.
4: І в міській раді не коментують.
5: Я не знав. Це на ранок цієї інформації не було.
3: Але це важливий, ну, тобто це людина, можна сказати, що одна з правих...
5: Одна з правих рук.
4: Одна з 10 тоді, тому що у нашого міського голови 10 заступників, здається.
5: Тобі треба премію за вміння формулювати.
3: Перепрошую всіх
5: слухачів.
4: Але помітна людина в житті, тому що дуже багато...
3: Останнім часом його було...
5: Він медійний, він, направду, медійний, був відкритий до спілкування.
3: Він прийшов після Руденка Андрія, він... Того самого, який...
5: Чому Руденко? Не Водовозова, ні?
3: Ні, після Руденка. Це...
5: По-моєму, він замінив Євгена Мазотового.
4: Ну, там було злиття кількох департаментів, тому там все помішалося. Він прийшов в квітні 24-го року,
3: так,
4: а до того департаменти замістили. І він весь транспорт курував, і одне з останніх, що було, це схема трамвайна. Було розслідування, знову ж таки, Хаца і Гвари про те, що за останні роки, здається, за час повномасштабної війни, люди, пов'язані з Дмитром Липовим, заробили на цій схемі понад 14 мільйонів гривень. Це
3: Але
4: стара техніка,
3: дуже давно
4: і не купували нову.
3: Про ці трамваї, що вони
5: з 12-го року їх
3: просто...
5: брали в оренду.
3: Так.
5: Що... Ще за Кернеса Геннадія.
4: І тільки зараз, от бачите, це...
5: Стало
4: цим
5: злочином.
4: Зацікавилися. Можливо, зацікавилися. Так. Ну, не було політичної волі, вочевидь, цим займатися.
3: Це ми припускаємо, бо ми не знаємо, що стало причиною. Да? Ну, можливо, це, а можливо, ще...
4: Але справа по цьому є. І дивіться, там же наприкінці березня вони почали орендувати трамваї різко. По 1 гривні, ну там буквально дуже за дуже маленькі кошти. Тобто ця схема нарешті припинилася. Це старий мотлох, трамваї дуже старі, і за них віддавали ми дуже великі кошти, місто віддавало. І наприкінці березня, тобто якісь процеси все-таки були, да? Щось відбувалося.
3: Подивимося, що буде далі. Хочеться розуміти цю офіційну, да, те, що несеться в телеграм-каналах.
5: Чи виїхав, дійсно, чи не виїхав. Ну, це серйозна,
3: це серйозна
5: інформація.
3: Штука. Да. Ми не знаємо, не будемо стверджувати, це така непідтверджена інформація. Колеги, дуже дякую вам за цю розмову. Зустрінемося за тиждень.
2: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Новини на радіо Накипіло.
6: До 7 зросла кількість загиблих у столиці. СБУ та прокуратура проводять обшуки у Харківській міськраді. Синоптики оголосили штормове попередження на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Кількість загиблих через влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі Києва зросла до 7 людей, із них одна дитина. Як повідомили у ДСНС Києва, за останню годину рятувальники деблокували тіла ще 2 людей. Ще не менше 20 киян вважаються зниклими безвісти. 44 людини дістали поранень. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Сьогодні Україна вшановує праведників народів світу. Понад 2700 українців рятували євреїв під час Другої світової війни. За даними Інституту національної пам'яті, лише на Львівщині у 1943 році понад 100 українців були страчені нацистами за допомогою євреїв. Проте це не зупиняло опір терору. Цей день – найкраща відповідь на російські фейки про так званий український антисемітизм. Сьогодні, 14 травня, Україна відзначає День пам'яті тих, хто, попри все, виявив людяність у нацистському пеклі. Наша країна четверта серед держав світу за кількістю праведників народів світу.
2: Харків.
6: Через ранкову російську атаку у Салтівському районі було пошкоджено щонайменше 18 будівель. Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, було вибито 312 вікон у квартирах, ще 32 у місцях загального користування. Також пошкоджені близько 130 балконних рам, двері та покрівля. Наразі комунальники закривають вибиті вікна, а енергетики вже відновили дві обірвані лінії вуличного освітлення. Нагадаю, як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобо, внаслідок ранкової атаки у Харкові постраждали 28 людей, серед них троє дітей. У Шевченківському районі госпіталізовано 12 поранених, троє із них у важкому стані. У Салтівському районі постраждали 13 людей, зокрема діти 8, 12 та 13 років. Більшість потерпілих у цьому районі мають гостру реакцію на стрес, їм надали допомогу на місці. У Харківській міськраді СБУ та прокуратура проводять обшуки. Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, попередньо департамент цифрової трансформації підозрюється у махінаціях із бюджетними коштами. За даними центру, одним із основних проєктів цього департаменту є картка харків'янина. За період повномасштабної війни на її модернізацію департамент витратив 22 мільйони 400 тисяч гривень, а також зараз планує витратити ще 9,5 мільйонів. На модернізацію технічного забезпечення диспетчерської служби 1562 витратили ще 7,5 мільйонів гривень, очолює департамент Галина Литвинець. У коментарі «Медіадумка» міський голова Ігор Терехов повідомив, що, цитую, «у нас немає недоторканих, незважаючи на заслуги під час війни», кінець цитати. Він підкреслив, що буде проведено ретельний внутрішній аналіз роботи департаменту.
7: Спорт.
6: Еліна Світоліна повторила результат Сирени Вільямс і увійшла у топ-3 за перемогами у матчах WTA-1000 у Римі, пише Суспільний спорт із посиланням на офіційну сторінку WTA та ATP від аналітиків Opta Ace. Нагадаю, Світоліна перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну у чвертьфіналі і вийшла на третє місце за перемогами у турнірі у Римі. Його українка ділить із експершою ракеткою світу Сиреною Вільямс у обох по 24 перемоги.
7: Погода.
6: Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погоди. Сьогодні до кінця доби у Харкові та по області очікується шквальний вітер 15-20 метрів на секунду і град. Уночі і завтра вранці синоптики прогнозують туман із видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на сьогодні. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на радіо накипіло.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: Чути Харків. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Час змінити на браслети, золоті цепури, панове. Все, нюх мішано уже не буде панове. Молитвою відновлюю баланс в ранці. Прошу, щоб знов на нас чекали.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

блядь, хіба звідки той гармор лохів приколовад не триколор, але ти міцніший за те лайно. Світло вікна заповнить цю пустоту. Трюхан, всі хто казав, ніби тебе стадуть. Вже давно байдуже, не чую, що там бреше їх рот. Кому зламані життя, кому

Левада слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт, я Гліб Ковальов, гурт Хай 8. Слухайте радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Кількість загиблих у столиці зростає. СБУ та прокуратура проводять обшуки у Харківській міськраді. Синоптики оголосили штормове попередження на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. До 8 людей зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед загиблих є 13-річна дитина. Як повідомили у ДСНС, ще не менше 20 киян вважаються зниклими безвісти. 44 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранень. Пошукові рятувальні роботи тривають. Завтра, 15 травня, у Києві оголосили днем жалоби. Сьогодні Україна вшановує праведників народів світу. Понад 2700 українців рятували євреїв під час Другої світової війни. За даними Інституту національної пам'яті, лише на Львівщині у 1943 році понад 100 українців були страчені нацистами за допомогою євреїв. Проте це не зупиняло опір терору. Цей день – найкраща відповідь на російські фейки про так званий український антисемітизм. Сьогодні, 14 травня, Україна відзначає День пам'яті тих, хто попри все виявив людяність у нацистському пеклі. Наша країна четверта серед держав світу за кількістю праведників народів світу.
0: Харків.
1: Через ранкову російську атаку у Салтівському районі було пошкоджено щонайменше 18 будівель. Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, було вибито 312 вікон у квартирах, ще 32 у місцях загального користування. Також пошкоджені близько 130 балконних рам, двері та покрівля. Наразі комунальники закривають вибиті вікна, а енергетики вже відновили дві обірвані лінії вуличного освітлення. Нагадаю, як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобо, внаслідок ранкової атаки у Харкові постраждали 28 людей, серед них троє дітей. У Шевченківському районі госпіталізовано 12 поранених, троє із них у важкому стані. У Салтівському районі постраждали 13 людей, зокрема діти 8, 12 та 13 років. Більшість потерпілих у цьому районі мають гостру реакцію на стрес, їм надали допомогу на місці. У Харківській міськраді СБУ та прокуратура проводять обшуки. Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, попередньо департамент цифрової трансформації підозрюється у махінаціях із бюджетними коштами. За даними центру, одним із основних проєктів цього департаменту є картка харків'янина. За період повномасштабної війни на її модернізацію департамент витратив 22 мільйони 400 тисяч гривень, а також зараз планує витратити ще 9,5 мільйонів. На модернізацію технічного забезпечення диспетчерської служби 1562 витратили ще 7,5 мільйонів гривень, очолює департамент Галина Литвинець. У коментарі «Медіадумка» міський голова Ігор Терехов повідомив, що, цитую, «у нас немає недоторканих, незважаючи на заслуги під час війни», кінець цитати. Він підкреслив, що буде проведено ретельний внутрішній аналіз роботи департаменту.
0: Спорт.
1: Еліна Світоліна повторила результат Серени Вільямс і увійшла у топ-3 за перемогами у матчах WTA-1000 у Римі, пише Суспільний спорт із посиланням на офіційну сторінку WTA та ATP від аналітиків Opta Ace. Нагадаю, Світоліна перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну у чвертьфіналі і вийшла на третє місце за перемогами у турнірі у Римі. Його українка ділить із експершою ракеткою світу Сереною Вільямс у обох по 24 перемоги.
0: Погода.
1: Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погоди. Сьогодні до кінця доби у Харкові та по області очікується шквальний вітер 15-20 метрів на секунду і град. Уночі і завтра вранці синоптики прогнозують туман із видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на сьогодні. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Григорівка слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині відбулося 7 атак. Спецпризначенці поліції евакуювали 20 людей із Куп'янська. У Харкові відкриють перший підземний університет. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Лиману, Стариці та у бік Терневого та Ізбицького. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському та Лиманському напрямках від початку доби окупанти не наступали. Сьогодні, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу. Понад 2700 наших співвітчизників офіційно визнані державою Ізраїль за безкорисливий порятунок євреїв. Попри ризик страти всієї родини, українці масово допомагали приреченим на смерть за національність. І це спростовує будь-які закиди російської пропаганди про так званий природний нацизм українців. Пам'ятаємо.
2: Харківщина.
1: За кілька днів бійці полку особливого призначення та стрілецького батальйону поліції вивезли із Куп'янська 20 людей. Серед евакуйованих – маломобільні, тяжкохворі та літні люди. Як повідомила прес-служба поліції Харківщини, людей рятували на броньованій техніці під постійними ударами FPV-дронів та артилерії. Але людей вдалося вивезти разом із домашніми тваринами. Наразі вони у безпеці.
2: Харків.
1: Завтра, 15 травня, Каразінський університет відкриває безпечний освітньо-науковий простір. Як пише Думка з посиланням на прес-службу Вишу, проєкт створений для навчання в умовах війни та об'єднує укриття для безпечних занять під час тривог, сучасний освітній простір із можливістю офлайн-навчання, взаємодії, розвитку студентів різних категорій і реалізації принципу освіти упродовж життя. А також оновлений інтерактивний музей науки «Ландау-центр», який виступає платформою популяризації наукових знань, розвитку критичного мислення та залучення до дослідницької діяльності. Відкриття освітнього наукового простору почнеться о 12-й годині оглядом локацій та презентацією наукових досягнень факультетів. Також запланована дискусія про майбутнє української науки, проєктної аспірантури та міжнародної співпраці. Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вночі обіцяють плюс 9-14, завтра вдень повітря прогріється до плюс 20. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про шквальний вітер 15-20 метрів на секунду і град у Харкові та по області. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, 14 травня 2026 року, четвер. Ну і страшна ніч була сьогодні. Сьогодні атаки, безперервні атаки усіма буквально засобами, якими володіє наш ворог насамперед на Київ. Це вночі було. До того ви пам'ятаєте, що вдень почалися ці атаки з заходу країни і центру. От Київ прийняв нічний, так би мовити, удар. Жахливе потрапляння було в багатоповерхівку, яка просто обвалилася. Ну і звісно, що спочатку, після того, як були повідомлення про одного загиблого, надходили вістки, все, відомості про більше і більшу їх кількість. Ну, це зрозуміло, коли обвалюється дев'ятиповерхівка, ну, взагалі такий великий будинок, то звісно, що не може обійтися без жертв. Ну, отак от, власне, завершилося так зване перемир'я, і сталося те, про що було і так зрозуміло, що ворог, звісно, накопичить засоби і ще більше свої удари продовжить свої удари по Україні в більшому масштабі. Ну, що ж, дуже впевнений навіть, що відповідь вони отримують за це свою. Хочеться, щоб всі виконавці, як я завжди кажу, і ті, хто віддає команди, знайшли своє покарання. Ну, буде чи це чи ні, час покаже, а всім загиблим світла пам'яті, наші співчуття їхнім близьким і родичам. Ну, а ще 14 травня – це День пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх називають праведниками, це офіційне навіть звання в державі Ізраїль. Багато людей по всьому світу має таке почесне звання. Тих людей, які, незважаючи на всі не те, що перепони, а просто на страх втратити життя, страх репресій і смерті, рятували євреїв. І неважливо, яку кількість, одного, двох або десятки, сотні, інколи навіть тисячі от таких людей, яких навіть знаходять і за багато-багато років вже після їхнього подвигу, Ізраїль вшановує званням праведник народів світу. Власне, от так називається це почесне звання тих, хто врятовував євреїв, і День пам'яті українців, власне, які це робили, вшановуються сьогодні. І сьогодні ж, між іншим, саме в цей день, у 1948-му, році держава Ізраїль постала, тобто сьогодні святкується незалежність держави Ізраїль. Ну і, власне, на цьому така коротка передмова закінчена. Переходимо до сьогоднішнього етеру. З двох частин він буде складатися. Ми поговоримо у другій частині про культурну дипломатію, а зараз почнемо розмову про проект «Розбите серце», і станеться вже це буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
3: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І про завтра поговоримо. Завтра у Харкові відбудеться проєкт, який називається «Розбите серце». Організатор проєкту стверджує, що це таке своєрідне дослідження Харкова. І не просто дослідження, а воно ще і з перформансом, розмовою з мешканцями міста і так далі. І про проєкт, про те, як він втілюватиметься завтра, говоритимемо з соціологом цього проєкту Дмитром Зайцем, який є зараз моїм гостем, гостем студії «Радіо Накипіло». Пане Дмитро, добрий вечір, радий вас вітати в студії «Радіо Накипіло».
4: Вітаю, пане Филипе, дуже, дуже приємно, дякую за запрошення.
3: Отже, чому розбите серце? Здавалося б, дослідження Харкова, знаєте, здавалося б, мало мати якусь іншу, більш таку життєствердну назву, а тут розбите серце. Чому?
4: Ну, з декількох причин. По-перше, ми теж хотіли б дізнатися більше про Харків, людей і Харківщину, повторюю ваш слоган, так.
3: Так.
4: Але,
3: спільна мета, можна сказати.
4: Спільна мета та в цьому, але дивимось на це не всередини нашого розбитого серця. Там, я харків'янин, більша частина команди теж з Харкова, всі ми дуже любимо своє місто, не всі мають змогу тут жити зараз. З зрозумілих причин, та, але всі дуже співчувають тому, що відбувається в місті, слідкують за ним. А в наше місто, на жаль, кожного вечора, кожної ночі вмирає, да, і народжується кожного ранку таке сприйняття, да, цього. Ось. І як там вчений, як соціолог, звичайно, для мене розбите серце, будь-які почуття, це скоріше перешкода, да, для пізнання, вивчення якогось предмету. Тобто це заважає об'єктивності. Але ми зрозуміли, що в випадку з Харковом ці почуття, вони скоріше не вада, да, не тягар, а сила, така тиха сила, яка може допомогти нам якось налаштувати нашу оптику більш ретельно, більш прискіпливо, більш детально, більш емоційно, емпатично до міста. Ось. Ну і, звісно, мета проєкту – це підготувати проєкт по ранньому відновленню центру міста. Ну і, звісно, це серце, це, ну, як символічне ядро міста, да? Ну, центр як символічне таке серце. Да? І воно теж, ну, теж побите, трошки пошармоване. Тож це і про це розбите серце. Ну, про центральну частину міста, історичну частину міста.
3: Тобто і в переносному значенні, і в переносному, і виходить, буквальному.
4: Ну, так. Ну, тобто для нас розбите серце – це метод. метод, спосіб пізнання. Це, звісно, і переважно такий спосіб чи жанр буття для багатьох харків'ян та і взагалі українців, да, сьогодні. Але ми ще дивимось на, ну, на це як такий метод пізнання. Ось, і, та, ну, напевно.
3: А що, яку частину центру хочете досліджувати і що саме? Я маю на увазі, скажімо, будівлі, які постраждали під час влучань в них або поруч, або взагалі всі будівлі постраждали ще і до початку повномасштабного вторгнення. Якусь, може, іншу вискладову маєте на увазі?
4: Ну, дослідження комбіноване, це кілька якісь джерел, які, це ціла низка методів та спостереження і якісь там мапування, руйнування в тому числі, але, звісно, це не, ну, ми цим не обмежимось будівлями і взагалі відмовляємось від такого погляду на відновлення, відбудову, як таку будівельну діяльність. Тут важливо було дослідити, позначити, якось маркувати, скоріше, ландшафт надії, які є в місті присутні у практиках, повсякденних практиках та, ну, містян, да, та якихось культурних дівців, да, культурних інтерпренерів, які щодня своєю там діяльністю якось позначають присутність міста, ну, його надбання, спадщини та сьогодення і в місті, і в Україні, і за кордоном. Тож, да, ми досліджували, ну, не стільки там історичну спадщину, культурну, ну, чи архітектурну, та, а скільки уявлення про різні, ну, погляди на сьогодення, уявлення про майбутнє міста. Тобто це скоріше такі дослідження ландшафту ось соціокультурного, да, тобто цих уявлень, міркувань, сприйняття міста сьогодні і уявлень, ідеї якихось утопічних навіть, ідеї, поглядів на те, яким воно буде там через 10 років, наприклад. Ось. Тому ми не обмежувалися якимись певними кордонами районів, ну і взагалі дуже складно зараз тим паче дослідити саме межі центру міста, бо життя в місті стало дуже нерівномірним, фрагментованим, епізодичним, дуже багато пусток, порожнечі, да, будівель, які чи були зруйновані, чи просто покинуті жителями, да, чи були занедбаними ще і до війни. Ось, тому цих пустот забагато, тобто його межі дуже варіюються, часові межі, як казав вже, що вночі і ввечері, здається, що місто взагалі помирає, да, бо немає нікого майже на вулиці, навіть в центрі, да, дуже багато таких територій, які, на жаль, ну, дуже... дуже порожні, да, пусті. Ось, і гуляти просто по місту стає складно, трошки небезпечне таке відчуття навіть. Ну, ось, на це ми все дивимось, на якісь такі прямі показники, другорядні показники, як то, наприклад, світло у вікнах, припарковані авто, чи якась діяльність у дворах, подвір'ях, пов'язана з, ну, якимось реконструкцією, там, прикрашанням двора. Тобто це все слугує такими маркерами, індикаторами якогось життя в місті, ось, повсякденного або якогось спеціального, да, культурного життя. І хотілося б це все діагностувати, нанести на мапу, ось, додати до цього шари ось таких уявлень про майбутнє, про теперішнє, да, і зрозуміти, ну, якраз якось побудувати нову карту взагалі і центру, і міста, і зрозуміти, що можна зберегти, да, знову ж таки, це додаю до розмови про розбите серце, якраз таке ранене серце, воно допомагає, ну, наче більш ретельно, да, до цього поставитись.
3: Тобто ви будете і наочно, що називається, наносити те, що побачите, те, що відомо, стан будівель, скажімо, не знаю, доріг, може, і так далі, да, всього, що постраждало. А от щодо, щодо думки людей, які питання ви будете ставити їм?
4: Ну, перший попередній етап дослідження ми назвали «Берег надії». Ось, і досліджували такий біль і ландшафт, власне, надії, да, у людей. Розмовляли з активними містянами, яких ми назвали так операторами надії, якраз, щоб подивитись, ну, на що спирається взагалі їх діяльність, чим вони послуговуються і що, ну, та, про що мріють, ну, хоча і, ну, дуже часто це не оптимістичний погляд.
3: Ну, то, от в тому теж справа, бо я, наприклад, ще до, коли поставало питання, що робити з старими історичними будівлями, які знаходяться, ну, в такому занедбаному стані, або навіть на межі, скажімо, вимирання, я б навіть сказав, знаєте, люди інколи деякі казали, ну, так, Боже, ви подивіться, вона ж захаращує місто, її треба знести. бо вона і не прикрашає, і сенсу вкладати гроші немає і так далі.
4: Так, ну, взагалі з цим треба дуже бути обережним, бо, ну, зараз у місті багато критики благоустрою, ну, тих там заходів, які, да, міська влада практикує, якось реалізує, і ми на це теж дивимося з певним, ну, з певною підозрою, негативом і песимізмом, та й критикуємо це дуже, да, там, ну, багато якихось каналів чи персоналів, які цим, ну, кому це не подобається. Але разом з тим багатьом містянам це навпаки допомагає, да, проживати якісь, ну, якусь трагедію взагалі цей час. Ось, і так, ну, це така зеркальна ситуація, те саме можна казати про ці будівлі. Комусь вони заважають, їх зневажають і не цінять, да, дехто розуміє їх ціну і намагається якось врятувати. Тож наша задача якраз інтегрувати ці погляди, да, і оптимістичні, і негативні, якось їх, ну, здружити, помирити, да, щоб, ну, коротше, такої найбільшої інтеграції, да, якось добитися. А ось, ну, звісно, їх якось на вагах, та це все співставляти, розуміти, що нам точно допоможе зберегти місто, ну, там, завтра, да, і через 10 років, а що, від чого можна, напевно, відмовитись сьогодні, да, чи якось, ну, консолідувати, чи якось консервувати. Звісно, там місту не вистачає та спільної якоїсь мови спадщини, да, ну, тобто нашого ставлення і зберігання якоїсь архітектурної спадщини. Але це якісь урбаністичні рішення, якась, скоріше, такі деталі для майбутніх операцій. Зараз треба побудувати, ну, якийсь каркас, спільну рамку, бачення, ту саму візію, да, і Харкова, і центру, да, його відновлення, якогось розвитку нашого міста, да, щоб уже потім, відштовхуючись від неї, якось в цьому каркасі працювати з конкретними прикладами, конкретними просторами та об'єктами, будівлями. І, звісно, ще раз повторюсь, ну, у фокусі не стільки окремі об'єкти чи території, скільки, скоріше, наш підхід до управління містом, до міської політики. Ось хотілося б, ну, почати з цього. Здається, що це початок взагалі всього.
3: Ну, а щодо іншої складової, перформативної, я б так сказав, ви пропонуєте, що саме ви пропонуєте?
4: Ну, ми запросили наших друзів і одних з інформантів проєкту, це театр «Очерет».
3: Відомий театр, так.
4: З якими ми теж багато говорили і про, ну, сьогоднішній стан речей у місті. Ось вони, до речі, пропонують не дивитись, да, можливо, всі ругають там відновлення набережної, да, ось Олександр, режисер театру, сказав, а чому ніхто не дивиться на річку?
3: Ну,
4: ось,
3: саму річку.
4: Саму річку, да, чому всі так, ну, так фокусуються на набережній, чи на штучних квітах, да, чому ви не дивитесь на, ну, на сад Шевченка? Ну, тобто, і це ось про цей підхід, да, такого більш, ну, більш емпатичного, да, підходу до взагалі вивчення міста. А так, вони запропонували перформанс якраз про розбите серце у місті сьогодні. З цього ми хотіли почати захід. Це презентація взагалі проєкту, і на цьому заході, цій вечірці, ми хотіли якраз почати опитування, да, це один з каналів, через які ви можете долучитись до проєкту, це, ну, це їх кілька, да, це ось загальноміське опитування про користування центром міста, це фокус-групи про тестування головної нашої концепції, ідеї контрольованого згортання Харкова, його зжимання, да, такого контрольованого спаду міста, да. А ось потім це буде великий захід на екваторі, так би мовити, проєкту, десь у червні-липні, напевно, десь на великому майданчику, вже з презентацією якихось форсайт-проєктів. Ось, ну, і проработка їх у певних групах, куди ми будемо долучати, звісно, харківських архітекторів, урбаністів, ну, всіх тим, з ким ми встигли вже познайомитись, кого знаємо давно. Ось, але зараз ми збираємо більше, все ж таки, ну, поки що ми збираємо дані, да, більше інформації про те, як вже зараз живе місто, центр, як їм користуються люди, чим, як би хотіли користувати, що нам потрібно для того, щоб люди хотіли повертатися і не виїжджати з міста. Ну, то як нам зберегти те, що є зараз? Ось це така, ну, центральна ідея і завдання для всього проєкту.
3: Здорово. Ну і для більшої мотивації людей якраз от влаштовується така перформативна частина. А тоді куди і коли можна приходити? Я так розумію, що це ж відкрита, звісно.
4: Так, звичайно. Захід. Це відбудеться завтра на сцені 5, в культурному просторі, да, сцені 5, скоріше всього, подвір'я, якщо дозволить погода.
3: А це де?
4: Це на набережній
3: Харківська набережна.
4: Харківська набережна, так, зараз так вона, здається, да, називається. А, да, Харківська набережна, це в минулому культура звука, я думаю, для харків'ян дуже відоме місце. А, ось, ну, всіх вітаємо, да, думаю, буде і сумно, і весело, і радісно просто зустрітися разом і поговорити про наше місто.
3: Дякую щиро, пане Дмитро. Ну, от такий проєкт по дослідженню і, я так розумію, розвитку Харкова також розпочнеться завтра у п'ятницю, тобто о 18:30. І про проєкт, проєкт називається «Розбите серце», між іншим, не просто так. Говорив я про нього з соціологом проєкту на ім'я Дмитро Заєць. Дмитро, я щиро вам вдячний. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і підемо далі по етеру. А щодо музики, ну, є, я не скажу, що дуже так багатий календар. Знаєте, сумні є події, але не буду вже про них казати. От народився, наприклад, сьогодні співак гурту Alice in Chains, кругла дата у нього, рок-басист, точніше, перепрошую, 60 років йому Майк Інес. Ну, враховуючи те, що я не дуже люблю цей гурт, не будемо ми про нього казати. А от на честь Джека Брюса, ще одного сьогоднішнього іменинника, легендарного англійського музиканта, який народився в цей день, в 43-му році, ми і послухаємо музику. Єдине, на жаль, що його вже немає з нами, він покинув світ у 2014 році. Отже, Джек Брюс, і потім повернемося до етеру.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, ведучий вечірньої програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилях радіо «Накипіло» тільки що, всіх, хто з нами з самого початку. І що ж, розпочинаємо нашу другу частину сьогоднішнього етеру. У Харкові продовжується чудовий фестиваль «Харків Мюзик Фест». Неймовірна подія, яка є вже сталою, яка вже є традиційною, навіть не дивлячись на війну, на щастя. На щастя, він все одно продовжується. І цього року, як і завжди, організатори дарують місту неймовірну програму. От сьогодні, наприклад, буде концерт, який називається «Танго, скерцо і ноктюрн». І ви зможете всі, хто, звісно, буде сьогодні у залі на лофт-сцені, в лофт-залі, точніше, в укритті, можуть почути гру Катерини Супрун та Максима Шатько. Ну і я неймовірно радий представити в нашому етері українську альтистку, заслужену артистку України, лауреатку премії імені

0: точніше соліста, інструменталіста Національної філармонії України Максима Шадька. Пане Максиме, радий і вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
1: Навзаєм радий, добрий день.
0: Добрий день, добрий вечір вам. Ну, вимушений сказати нашим слухачам, на жаль, пані Катерина і пан Максим на зв'язку по Зуму, тому що, незважаючи на те, що ми досі зовсім недалеко одне від одного знаходимося, але такий насичений день у музикантів, що ну неможливо було завітати до студії. Сподіваюся, що згодом якось це станеться. А говоритимемо я хочу ось про що. Сьогодні буде чудова програма, фантастична, вона розпочнеться з твору Йоганнеса Брамса, а потім музиканти представлять твори українських композиторів, відомих композиторів, ну, навіть легендарних, я думаю, що можна так сказати. Тут буде і Валентин Бібік, і Валентин Сільвестров, і Золтан Алмаш, і Борис Лятушинський. І я хотів би поговорити не стільки про конкретну сьогоднішню програму, стільки про те, наскільки, яким чином українська музика виступає таким своєрідним дипломатом на Заході. От така тема. Тим більше пані Супрун після початку повномасштабної війни переїхала в Берлін на деякий час і створила там, там колектив музичний. Все вірно, пані Катерино?
2: Да, все правильно. Угу. Це насправді дуже цікава тема. Дійсно, в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, я виїхала в Німеччину, в Берлін, як і дуже багато музикантів, в основному з Києва. Не знаю, як з Харкова, а з Києва дуже багато саме опинились в Німеччині. І тоді в мене виникла така ідея, і в моїх друзів, які давно живуть в Німеччині, об'єднатися в колектив для того, щоб нести і показувати на культурному фронті нашу культуру. Да? І таким чином для нас це було спасіння, що ми робимо щось дуже важливе, не знаходячись в країні в той час, да? Будучи ну, біженцями, вимушеними переселенцями, так, як це можна сказати. І так само ми почали свій великий і довгий шлях в тому, щоб відкривати саме європейцям, в цьому випадку німцям, взагалі українську музику, їх зацікавити, розказати взагалі, що ми існуємо, і що ми не десь там біля країни-агресора знаходимось, а ми...
0: Або більше того, навіть її частина якась, що часто також бувало у сприйнятті європейців щодо України.
2: Абсолютно вірно, да. І це дуже важливо, і дуже сильно приємно, що німці дуже сильно зацікавлені нами, їм цікаво нас відкривати, бо вони поняття не мали, хто ми є. І це досить цікавий шлях, дійсно ми стикаємося з різними концертами, людьми. В Німеччині так само люди відрізняються один від одного. Баварія, так, вона відрізняється від центральної, наприклад, Німеччини. Вони іноді не розуміють, чому ми не можемо в одному концерті поєднувати, наприклад, Чайковського з Лятушинським. Для нас це неможливо, так, а для вони не розуміють цього.
0: Ну, для них той же Чайковський, вами згаданий, це просто легендарна постать світового значення, і вони дійсно якось, принаймні, як мінімум губляться. А то й взагалі дійсно зустрічають ну, вкрай несхвально такі наші пропозиції, точніше відмови від музики того ж Чайковського або будь-якого іншого російського композитора, навіть давно померлого, звісно, вони, ну, для них якось все одно чомусь вони не співставляють війну, агресію Росії і те, що росіяни якраз виставляють своїх композиторів, ну і взагалі-то культурних діячів такими маркерами своєрідними. І тому вони абсолютно вже асоціюються з, ну, можна сказати, продвиженням цієї агресії російської. На Заході далеко не всі розуміються так, наскільки ми це розуміємо, вірно?
2: Да, ніхто не розуміє, тому що вони не розуміють, до чого тут композитор, який давно помер. Але насправді Росія і вони століттями вкладали неймовірний ресурс в просуванні своєї культури. Тобто вони дуже-дуже давно зрозуміли, що культура і політика насправді це якби побратими, да, грубо кажучи. Тому дійсно кожна зала, кожна велика сцена, репертуар крутих оркестрів, да, колективів, якщо казати

0: про оркестр, про колективи, про виконавців. Це, ну, я думаю, більше половини саме російського так репертуару. На початку 22-го року і на початку повномасштабного вторгнення, про себе скажу, я була досить радикально налаштована, я, ну, агресувала на іноземців, тому що я не розуміла, чому вони так нас не розуміють. Та? Uh-huh. А потім згодом я зрозуміла, що агресувати не треба, вони дійсно не в наших сорочках. Так? Вони не дуже цього розуміють. Треба замість того, щоб з ними сваритись, навпаки, красиво і поступово показувати їм сторону нашу і привчати їх до української музики дуже обережно і лагідно. Тоді вони більше будуть зацікавлятись, тому що будь-яка агресія, вона породжує, так? З їх сторони uh-huh. може породити ще більше агресію до нас. Тому таким чином ми почали, ми спочатку грали тільки українську музику, а потім ми робили мікс української музики і західноєвропейської музики в концертах. Таким чином ми показували наше виконавство, базуючись на музиці, відомій їм, так? І представляли їм наших композиторів. І це, мені здається, досить цікаво і для них, і для нас, і для всіх нас.
1: От цікаво, до речі, кого вони найбільше готові сприймати, хто найбільш цікавий. Ну, от якщо ми про німців вже кажемо, у вас досвід саме з ними. Хто з наших композиторів німців більш цікавий? Композитори більш, так би мовити, старого часу, віддалені у часі 19-го сторіччя, скажімо, початку 20-го, чи сучасні?
0: Ну, звичайно, це наш гуру, це Борис Лятошинський. Mm-hmm. Це цікавить їх дуже сильно, зрозуміло чому. Але так само їх цікавлять саме життєві історії. Наприклад, я до свого сорому дуже давно вже граю українську музику, але я не була досить добре знайома з Василем Барвінським. А як виявилося, це той композитор, який був безпосередньо під жорсткими репресіями Росії, так, і ось НКВДшники його спіймали, і всі його партитури були спалені у Львів, у дворі Львівської музичної академії при ньому ж. І оця історія про те, як після цього його відправили в ссылку, і його студенти заново намагались потім ці твори відтворити. Він щось по пам'яті писав. І от ця історія, коли ми розповідаємо її німцям, ну не тільки про нього, на жаль, дуже багато українських митців були репресовані, вигнані, вбиті, закатовані і так далі. Але ось я на прикладі про Барвінського кажу, що ця історія їх вражає. Це залишає дуже великий слід в них в голові і в серці, мені здається.
1: Угу. Ну, ви знаєте, дійсно, історія Василя Барвінського вражаюча і для нас. Я також відносно нещодавно, чесно кажучи, відкрив його для себе і власне, його отаку от карколомну, фантастичну біографію, коли людину не вбили, але настільки показово принизили, Буквально вириваючи, можна сказати, його душу, але все це не зламало його, він же був все ж таки в літах, і потім він відтворював свої твори, ну це дійсно, це неймовірно. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, а чи вам доводилося перед закордонною аудиторією представляти українську музику?
2: Ну, після початку повномасштабного вторгнення, певно, ні, саме українську музику, але в своїх поїздках, ну, я з України не виїжджав, очевидно, uh-huh. і залишався тут, але в мене було декілька поїздок за кордон. Певний досвід спілкування з європейцями в мене теж є на цю тему, і перший такий досвід, певно, був в червні 22-го року, коли я вперше поїхав на майстер-клас, і ну, там були організатори, з ними треба було говорити, вони задавали якісь питання. І я тут, звісно, повністю, Катю, ну, розумію оцю от всю історію про те, що вони зовсім, якби, вони поза контекстом. І якщо тоді ми всі були дуже категоричні, то зараз доводиться і є приходить розуміння того, що вони нашу ситуацію на себе не вдягнуть, і вони не мають насправді цього робити. Але ми маємо все-таки свої принципи якби нести і мати. І якщо в нормальній розмові це проговорювати, мені здається, що можна знайти компромісні рішення. І, зокрема, через отакі от чутливі історії про композиторів, наприклад, або про якісь ситуації, які зараз відбуваються, які вражають людей просто по-людськи, ми якось можемо донести свою також позицію. І, наприклад, переконати, що ми не можемо поєднувати там українську-російську музику, що ми не будемо таким чином підтримувати оцю ідею про те, що ми там браття-сестри, і що нам це просто огидно, що ми не можемо фізично це допустити. І давайте якось знаходити цей компроміс і все-таки відділяти для себе дві наші окремі держави. І для нас це країна-агресор Росія, а ми окремо від неї, і ми не хочемо бути поруч. От якось так.
1: І ви пам'ятаєте, часто до, принаймні, повномасштабного вторгнення була така фраза, яку навіть часто використовували для, не знаю, програм різних музикальних і так далі. Музика нас єднає. От тут якраз зараз такий час, що з одного боку ні у відношенні до агресора, а от навпаки, з точки зору зближення і відкриття української музики західній аудиторії, якраз так, якраз музика нас єднає.
2: Звісно, але тут дуже добре працює знову та сама історія, про яку казала Катя. Це поєднувати, показувати на знайомому їм матеріалі, зокрема, якщо ми говоримо про німців, тут ми зупинялися, то от я, наприклад, возив саме німецьку музику в Німеччину, тобто я грав німецьку музику. Показувати себе як виконавців, і потім поступово, тобто показувати якусь майстерність, коли вони нас починають якби сприймати, поважати як виконавців, а потім ми тоді поступово показуємо ще й своє мистецтво, тоді це сприймається не як нав'язування і не як щось таке тригерне, що от ми там приїхали до вас, і давайте ми там зі своїм зразу, вас намагаємося переконати і хочемо вам це втулити. А ні, тобто вони бачать хороших виконавців, і хороші виконавці відповідно показують їм уже мистецтво. Мистецтво нашої країни, розказують, проговорюють. Тут дуже важливий саме діалог. І мені здається, що от в діалозі абсолютно можна, не завжди, але доволі часто довести свою якби позицію, донести. І коли ти їм це пояснюєш, вони, в принципі, такі, певно, це логічно.
1: Угу. Тут доводиться вдаватися до хитрощів таких, можна сказати, так? Спочатку, як ви сказали, доводити свою майстерність, а потім вже і грати знов-таки їхню музику, що вони полюбляють, робити їм такий реверанс, можна сказати, а потім вже заодно і знайомити з нашими. Мовляв, дивіться, а у нас не гірше є, між іншим, варіанти.
0: Так, але я б, наприклад, не сказала доводити, це не доводити, це знайомити, скоріш. Mm-hmm. Показувати їм і об'єднувати. Знову ж таки, коли в концерті звучить, наприклад, німецька музика в одному відділі і в іншому відділі українська музика, люди потім можуть, публіка, прорефлексувати на цю тему, правда? Вони можуть подумати, де є якісь паралелі. На німецькій музиці нам простіше показати наше високе виконавство. Зокрема, от ми зараз знаходимося в Харкові, і харківська струнна взагалі, і от фортепіано, от Максим звідси, школа, вона просто такого класного рівня, неймовірного. Наші скрипалі з Харкова зараз підкоряють сцени. Дмитро Удовіченко, він харків'янин, він виграв конкурс один із самих крутих у світі. Конкурс Єлизавети, так? Валерій Соколов, Олексій Шадрін і так далі. Тобто, таким чином ми показуємо, що ми круті.
1: Це точно.
0: Без криків, без скандалів, а так обережно.
1: Це точно. Ну, як знаєте, як композитор Калла Загайкевич сказала якось, що ну неможливо там скасувати Чайковського, скажімо, або Мусоргського, так, або ще когось, або Прокоф'єва, умовно кажучи, тому що вони це не зрозуміють. Але ми можемо не виконувати, але дійсно з програми так от складати, щоб була обов'язково українська музика.
0: Абсолютно.
1: А ви знаєте,
2: скасувати 100% неможливо, але ми відповідаємо суто за себе. Ми не відповідаємо за їх сприйняття. Ну, ми не можемо їм нічого нав'язати. Ми можемо тільки свою позицію проявити в тому, що ми не граємо і ми не поєднуємо. Тобто це наша принципова позиція. Для них, можливо, ця принциповість теж буде привабливою, не знаю, мені так здається. Але вони свою думку не поміняють, тому що вона їм можна сказати, що ця думка їм, зокрема, і нав'язувалася політикою Росії щодо культури. І це дійсно було дуже довгий процес, і в це вкладалися величезні ресурси.
1: Угу. От наостанок ще одне питання хочу поставити. Чи доводилося вам стикатися з моментом, коли тих композиторів, які вони розуміють, сприймають як своїх, ну, скажімо, частково своїх, там знають, що вони начебто російські емігранти, це, скоріш за все, йдеться про тих, хто після приходу більшовиків до влади прийшов, а виявляється, що вони українські композитори, ну, як Борткевич, наприклад, взагалі харківський композитор.
2: Але з Борткевичем дуже цікава історія, тому що я не знаю, як його сприймали власне в Росії. Якось я це питання для себе не піднімав. Він не був таким популярним, до речі. Але я точно знаю, і ще до повномасштабного вторгнення, коли були якісь поїздки в Європу, там, зокрема, на майстер-класи, я там чув, як європейці грають Борткевича. Тобто, виходить, що Борткевич був популярніший в Європі, ніж, наприклад, в Україні, чи ну от в нашому просторі. Да? І потім вже якби пішла ця історія про те, що от, ми якби докопалися і почали розуміти, що він, власне, харківський теж композитор.
0: Да, я від себе знаю, що це було останнє питання, але я хочу ще
1: розповідати. Будь ласка, задоволення.
0: Побіжимо на репетицію. Так. Що... Насправді, я не вважаю те, що я почала, що я супер освітня і розуміюся в українській музиці академічній. Я досі відкриваю для себе те, що насправді, от як Максим сказав, наприклад, в Європі вже було відомо. Тобто, наразі в нас є неймовірний шанс показувати, відкривати нашу культуру не тільки там, але й самим заглиблюватися взагалі і розуміти, яка в нас просто крута музична спадщина. І як насправді ми всі несемо відповідальність за те, що ми не цікавилися цим раніше. Це абсолютно правда. І я думаю, що це наразі відповідальність наша, щоб ми, наші діти і так далі, покоління продовжували розкопувати, цікавитися, грати, малювати, читати і поширювати нашу українську культуру.
1: 100% з вами згоден. Дякую щиро за таку розмову. Відпускаю на репетицію.
0: Ми вам дуже дякуємо.
1: В запису виходить ця наша програма. Да, вдалого концерту, звісно. І щиро дякую. вам подяка. Ну і нагадаю, що говорив я з альтисткою, заслуженою артисткою України, співхудожньою керівницею та солісткою Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Катериною Супрун та піаністом, викладачем камерного ансамблю Харківського національного університету мистецтва, солістом, інструменталістом Національної філармонії України Максимом Шадьком. Я з вами прощаюся, дякую всім, хто слухав нас сьогодні, хто був з нами сьогодні. Ну і ми послухаємо, звісно, музику у виконанні і пані Катерини Супрун, і Максима Шадька, а ще і Богдана Півненко. Це буде уривок з твору Валентина Бібіка, який називається «Концерт-симфонія 1986 року», і вони зіграли цей твір на відкритті минулорічного фестивалю «Харків Мюзик Фест». Я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині відбулося 7 атак. Спецпризначенці поліції евакуювали 20 людей із Куп'янська. У Харкові відкриють перший підземний університет. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Лиману, Стариці та у бік Терневого та Ізбицького. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському та Лиманському напрямках від початку доби окупанти не наступали. Сьогодні, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу. Понад 2700 наших співвітчизників офіційно визнані державою Ізраїль за безкорисливий порятунок євреїв. Попри ризик страти всієї родини, українці масово допомагали приреченим на смерть за національність. І це спростовує будь-які закиди російської пропаганди про так званий природний нацизм українців. Пам'ятаємо.
2: Харківщина.
1: За кілька днів бійці полку особливого призначення та стрілецького батальйону поліції вивезли із Куп'янська 20 людей. Серед евакуйованих – маломобільні, тяжкохворі та літні люди. Як повідомила прес-служба поліції Харківщини, людей рятували на броньованій техніці під постійними ударами FPV-дронів та артилерії. Але людей вдалося вивезти разом із домашніми тваринами. Наразі вони у безпеці.
2: Харків.
1: Завтра, 15 травня, Каразінський університет відкриває безпечний освітньо-науковий простір. Як пише Думки з посиланням на прес-службу Вишу, проєкт створений для навчання в умовах війни та об'єднує укриття для безпечних занять під час тривог, сучасний освітній простір із можливістю офлайн-навчання, взаємодії, розвитку студентів різних категорій і реалізації принципу освіти упродовж життя. А також оновлений інтерактивний музей науки «Ландау-центр», який виступає платформою популяризації наукових знань, розвитку критичного мислення та залучення до дослідницької діяльності. Відкриття освітнього наукового простору почнеться о 12-й годині оглядом локацій та презентацією наукових досягнень факультетів. Також запланована дискусія про майбутнє української науки, проєктної аспірантури та міжнародної співпраці. Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вночі обіцяють плюс 9-14, завтра вдень повітря прогріється до плюс 20. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про шквальний вітер 15-20 метрів на секунду і град у Харкові та по області. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

0: Досі лист про те, що вже завтра може не бути. Лист про те, що будь-який січень перетворюється на лютий. Що ми люди і треба жити, щоб то не забути. За вікнами нашими брудний репортаж наживо. Не переживай, заживе, все рано чи пізно ляже на важелі. Що не ляжеться, зима снігом сама замаже. Не дарма кажуть, життя є лише обережним, на смерть омажем. За вікнами нашими брудний репортаж наживо. Не переживай, заживе, все рано чи пізно ляже на важелі. Що не ляжеться, зима снігом сама замаже. Не дарма кажуть, що життя є лише обережним, на смерть омажем.
1: Відпусти мене додому, тільки я не знаю, де мій дім. Я сам в нім відчуваю радість або втому. Я дорослий чи в дорослому тілі, в зрілому віці. Як добре розуміти, що

0: вся зима снігом сама замаже. Недарма кажуть, життя є лише обережним, на смерть омажем.
1: За вікнами нашими брудний репортаж, наживо не переживай, заживе. Все рано чи пізно ляже на важелі, що не ляже ця зима снігом сама замаже.
2: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з домівки, якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді у дні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно, адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами, адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Охранник ти мій,
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
5: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостоятельно на задние лапы. Мы его сейчас активно пристраиваем, хотим куда-то в хорошую семью, чтобы люди смогли за ним ухаживать.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
5: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, обще істощення. От нервне, психічне состояние, обще істощення, і которое влияє повністю на органи внутрішнього пищеварення. І, соответственно, там треба восстанавливати не тільки, допустим, печень і почки, а там треба восстанавливати цілий організм в цілому.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
5: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Но буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустим, у нас допустим, боксів стільки, допустим, 50-х, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, дуже, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває, це максимально, коли ось у нас вже ми везде їх розставляємо. Но ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраїмо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
6: Це Генрі. От його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток, це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
5: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, там, кому-то щось м'ягенько, з кимось просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
4: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами, є такий факт?
5: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і віддати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
5: А у нас є собака Тимоша, він був хазяйським. Це якраз його привезли з зони бойових дій, непосредственно після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Но у нього історія почалась чуть раніше. Коли почалися обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту вели громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва пытались с ним что-то сделать, потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
5: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
5: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы – это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красеня кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
7: Крім того, що тварини потрапляють з різними нітними травмами, хворобами. Те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так, все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас ці тварини, це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, нереально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде якнайкраще. І оцей момент, як дівчата вдихаються життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім ветклініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова, говорить Ярина Вінтонюк.
7: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК під санктуарі. Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин навіть така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути у спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
7: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
7: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
7: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
4: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
7: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти, але є люди, які залишаються якраз конкретно тому, що у них є, наприклад, під опікою тварини, вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
4: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
7: За останній рік це було саме влучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
8: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от, які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
4: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
8: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
4: які
8: Польща.
4: Це обсяги?
8: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
4: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна так. цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
8: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
8: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
4: Про вас мало знають. Насправді,
8: аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би був реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це алабаї, це стафорди, маламути, хаски, лайки, це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
0: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
8: Так, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України, тобто логістика налагоджена.
0: То ви привезете, тільки візьміть?
8: От ми зможемо, так. І це би, звичайно, би нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди до реабілітаційного центру привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
9: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, ця собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії, часто цілими родинами, нерідко військові після поранень, продовжить Олена Донець.
8: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові, один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
0: Він прийшов, побачив...
8: Так, це якийсь був процес тривалий. Да, але
0: він ходив кілька разів?
8: Він ходив, так, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо на

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
4: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
5: «Скарбниця, кажеш?» – пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
6: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи-но мені, де живе той Зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
6: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
4: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
6: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
4: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
6: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави. Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом та ховрашкову нірку, сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо? Розруха? То й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима.
4: і потрібно було якось це вирішити. Зібралися звірята на вічі, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
3: «Так-так»,
4: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
3: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
6: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
4: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле, доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим, не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
7: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву тих, хто, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, простягнули руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Пам'ятаємо.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. Слухайте радіо Накипіло і слухайте мою музику на радіо Накипіло і слухайте іншу музику на радіо Накипіло.

говорить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна дістати.

0: рада, слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тебе по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Привіт, Харківщина! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки, потім.

0: путь, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву тих, хто, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, простягнули руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Пам'ятаємо.
2: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

Можливо, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: слухає радіо «Накипіло».
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Не ходи ти тут, не ходи. Не ходи ти тут, не ходи. Не ходи ти тут, не ходи.

дим сповзає, як повзе слимак. Ми ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь, тут лише руїни та Господь. На дорозі стеляться тіла, їх рахують, як приходить мла. Про місця ті краще ти забудь.

сховища пічні, зведені чорні мури тюрми. Не ходи сюди в ці шляхи, лісі заховалися в гріхи. Чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Jakże tobie tam.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн, перемотати на потрібне місце, зупинити десь на позначку.

90% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно, врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати. Продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

Україні перша ночі. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні друга ночі. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
1: Вітаю! Сьогодні у подкасті дізнаємося, чи змогли керівники ОСББ у Харкові та Лозовій отримати кошти за державною програмою «Світлодім», коли Богдан Ткачук і Сергій Костюк купуватимуть альтернативні пристрої, які посилять стійкість багатоквартирних будинків під час неструмлень узимку. Мене звати Володимир Носков. Я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Слухайте наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку радіо «Накипіло», а тексти і фотографії читайте та переглядайте на сайті і у соціальних мережах радіо «Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення лише заохочуються. Так ви допомагаєте нам розповсюджувати корисну і перевірену інформацію.
0: Подкаст «Генплан відбудова».
1: Від запису першого епізоду, присвяченого умовам урядової програми зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світлодім», минуло 2 тижні. Харківці з квітня мають нагоду долучитися до цього державного гранту, слідом за столицею, щоб оперативно підготувати багатоповерхівки до нових можливих перебоїв зі світлом і теплом під час холодів через потенційні масовані атаки російського агресора. Харківський міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук двічі подавав пакет документів до відбіркової спеціальної комісії при Міністерстві розвитку громад та територій України. А голова громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчани» Сергій Костюк зі своїми побратимами і посестрами по спільноті ще в процесі і сподівається на позитивні рішення за всіма заявками. Одразу на початку випуску телефоную панові Ткачуку та Костюку.
2: Алло.
1: Алло, Богдане, вітання. Як справи у ЖК «Грант»? Чи вдалося отримати гроші на світлодім?
2: Так, днів 5 тому зайшли 300 тисяч на спеціальний рахунок відкритих приватбанку.
1: На що ви просили, на що отримали?
2: Там є можливість змінювати, скажімо, складові енергоефективних, скажімо, обладнання різного. Не обов'язково, що воно буде прив'язане саме того виробника, саме таке, як подавалося в заявці. Ну, ми будемо брати інвертор максимально потужний на 30 кВт, до нього там ще є блок такий управління, теж коштує грошей, і суму вкладається ще, ну, як мінімум, 3 акумулятори для цієї системи. Взагалі-то рекомендують десь 6, ну, ми плануємо від міста ще докупити 3, щоб їх от якраз 6 і було. Отак.
1: Я знаю, що не з першого разу вам вдалося, доводилося вдруге оформлювати документи, подаватися, так?
2: Так, не сподобалось наш технічний паспорт, бо це дуже, ну, така, 3 товстезні папки, і їх там сканувати, це було дуже незручно, ми подавали там перші якісь сторінки, останні. В результаті це їх не влаштувало, і я просто поїхав і замовив довідку в БТІ. Вони там, здається, за 3 дні її зробили безкоштовно. Вона замість всього цих паспорта про поверхи, про під'їзди пішла в ці документи в дію. І це їх влаштувало, і з другої, скажімо, спроби нам надали, задовольнили цю заявку. І дня через 2, там, здається, якщо не помиляюсь, після цього прийшли гроші на спецрахунок.
1: Дуже все швидко, так?
2: Так, швидко, якщо все правильно подається, якщо немає повернення або питань якихось, то швидко достатньо ці гроші заходять і заявка задовільняється. Там є питання, тепер максимально 45 днів потрібно за цей період купити гроші, витратити спецрахунку ці гроші, купити обладнання і щоб можна було вже займатися встановленням цього обладнання.
1: А якщо за 45 днів не справитись, то гроші назад повернуться?
2: Я думаю, так.
3: Алло.
1: Пане Сергію, добрий день.
3: Добрий день.
1: Як ваші справи? Чи задовільнили заявки з програми «Світлодім»?
3: Ну, процес, як кажуть, триває. Наразі більше 10 будинків ОСББ в місті заявки подали, більшість з них отримали позитивні висновки, а декілька будинків отримали кошти і почали реалізацію цих заходів.
1: Ви цікавились, на що просили ваші колеги з ОСББ гроші?
3: Рішення одне, мабуть, буде, тому що ніхто не хоче зв'язуватися з генераторами. Це сонячні панелі, інвертори і акумулятори. Є будинки, які подались на 300, є будинки, які можуть податися тільки на 200, є будинки тільки на 100. Якщо брати конкретний приклад, точно я можу сказати, це ОСББ, в якому я мешкаю, де я є головою. Ми вже кошти отримали. На ці кошти ми вже завезли обладнання, це інвертор, це 3 акумулятори потужних і 10 сонячних панелей.
1: А від задоволення заявки і до надходження конкретної суми на рахунок скільки часу минає?
3: У мене по цьому будинку пройшло 3 дні. Тепер ще треба реалізувати, змонтувати все, потім відзвітувати. Ну, відзвітувати там вже до кінця року можна, але ми затягувати не будемо. Відзвітуємо відразу, як все запрацює.
1: А відмови були?
3: Так. І поки що є у мене одна відмова. Сьогодні вона з'явилась на сайті міністерства, якась, ну, для мене поки що не зрозуміла причина, виясняємо. Ну, як правило, це якогось документа не вистачає. Ну, оскільки ми подавали одночасно 4 заявки, 3 з них задоволено, а 4-та ні, трохи дивно, ну, я думаю, нічого критичного не відбулося. Розберемось.
1: Добре, тоді успіхів.
0: Каст «Генплан відбудова».
1: За умовами програми «Світлодім» 100, 200 або 300 тисяч гривень, залежно від поверховості будинку та кількості його під'їздів, можна отримати на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей тощо. Ба більше, як розповів у першому епізоді депутат міської ради Богдан Ткачук, він планує поєднати фінансування, передбачене міською програмою 70 на 30 і державною програмою «Світлодім» для придбання більш ефективного, вартісного комплекту обладнання, з яким 16-та поверхівка зможе тривалий час залишатися зі світлом, коли навколо діятимуть графіки відключення електроенергії. Другу частину нашої розмови із головою управління ОСББ ЖК «Гранд» Богданом Ткачуком і головою громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани» Сергієм Костюком я розпочну про досвід участі в енергетичних програмах із модернізації та енергоощадності. З якими стартовими можливостями на цей час ви підійшли до програми «Світлодім»? Мені б хотілося, щоб ви хоча б коротко, але сказали про свої ОСББ. Пане Сергію?
4: Ми давно вже працюємо з ОСББ. Цей ж будинок, приклад, приведу. У 21-му році ми через фонд енергоефективності зайшли в програму «Енергодім». Скористалися, на жаль, тільки частину цього заходу нам вдалося реалізувати в 2021 році. Це встановити тепловий пункт, ізолювати всі труби опалення, балансировочні клапана встановити. А на 2022 рік були плани вже утепляти фасади будинку. Ну, на жаль, все так склалося, що нам це не дали зробити. Наші сусіди, які напали на Україну. І все рухнуло. Рухнуло як по цінам на матеріали, як по цінам на роботу, як по фахівцям, які цю роботу, та і співвласники. З урахуванням того, що все гаразд стало дорожче, вже теж відмовились. Оскільки там є терміни на реалізацію, ми в них не вклалися, і нам прийшлося офіційно відмовитись від продовження, ну, до закінчення війни. Тому досвід є. Є і досвід по другим програмам фонду. Це «Віднови дім», прильоти у нас є, були, є. маємо надію, що більше не буде. І кілька будинків ОСББ ми вже скористались програмою «Відновлюємо». І наразі йде відновлення кількох будинків, що є і такий досвід. Ну і от зараз ми розпочинаємо працювати по програмі «Світлодім».
1: Тепер ми зараз почуємо досвід ЖК «Грант». Богдане?
5: Досвіду дуже багато, і негативного, і позитивного. ФАП-250 за 100 метрів від будинку падав, і ракети прилітали. Тобто ми вже двічі міняли вікна, двері, і нам було чим займатися. До речі, фонд фінансування київський державний виділив нам 3,5 мільйона на заміну дверей, вікон будинку. Ми це все робили не тільки міста загального користування, але й квартири мешканців.
0: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
1: Як розповіло радіо «Накипіло», в Міністерстві розвитку громад та територій України серед учасників і учасниць програми «Світлодім» найбільший попит мають акумулятори та інвертори. Разом вони становлять понад 70%
6: усіх закупів. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Акумулятори – понад 37% усіх придбань. Інвертори – 33%. Сонячні фотоелектричні модулі, панелі – більше 10%. На блоки керування високовольтними батареями просили фінансування більше 10% учасників світлодому. Генератори – бензинові, дизельні та газові – трохи більше 8%. Як вважають у Мінрозвитку громад, такий розподіл свідчить про те, що учасники і учасниці програми «Світлодім» насамперед інвестують у системи накопичення та резервного живлення, які дозволяють забезпечити стабільне електропостачання будинків під час знеструмлень. Водночас росте зацікавлення і до комплексних енергонезалежних рішень, зокрема до встановлення сонячних панелей та систем керування батареями. До нашого подкасту долучає Олексія Тихонова, керівника напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ РСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України.
7: Чи можете сказати, наскільки готові господарники цих будинків подавати кошторис на більш складне обладнання, яке потребує додаткових навичок, але воно може зробити будинок більш автономним?
8: Я вам так скажу, що, наприклад, 2 роки тому все сприймалось як щось складне і щось важке. Зараз я бачу дуже велику кількість компаній. От у мене особисто весь Фейсбук в рекламі, де пропонують компанії саме для ОСББ в рамках оцих програм, пропонують рішення. І, в принципі, я б сказав, що інвертор плюс батареї наразі сьогодні це не щось таке дуже складне. Тобто монтаж цього обладнання не потребує ніяких дозволів там від компаній, які постачають електричну енергію. Все монтується всередині будинку. Це не важко при наявності спеціалістів. І я не бачу в цьому проблеми взагалі. От, наприклад, якщо ми кажемо про генератор, це на практиці важче навіть, тому що треба знайти місце, де його поставити, треба десь перезберігати паливо, його треба постійно заправляти, він потребує постійно обслуговування. А це обладнання фактично, воно, якщо зроблено правильно, да, і стоїть в місці, яке безпечне, не потребує взагалі майже ніякого обслуговування. Тому, в принципі, не бачу в цьому проблеми. От з генераторами, да, тобто там будуть певні моменти, а з обладнанням саме інверторами, гібридними та батарейками проблем не повинно бути взагалі.
5: До генераторів і до всього іншого це такий інструмент останньої допомоги будинку, бо він заводиться там в любу погоду, він дуже потужний, у мене там до нього там 3 ліфта, наприклад, підключений, вони ще можна там підключати. Тобто достатньо, скажімо, потужності. У нас стоїть генератор, в 22-му році це восени ми поставили, там фонд Уоррена Баффета завозив в Харків тоді, і ми там 50 плюс кіловат потужний встановили дизельний генератор. Він нас виручає всю війну і спасає від блекаутів, від обстрілів. Що стосується інвентарів, ми з ним ще не працювали. І я, чесно кажучи, не зовсім впевнений, що його, скажімо, можливості вистачить на все. Це дороговартісна річ. Ми просто беремо зараз базову станцію інвентар, максимально потужний, який ми можемо купити по цій програмі. І потім на нього будемо, як, знаєте, додавати пазліки, там, акумулятори, якісь сонячні панелі, підключати, звичайно, ЖТП, підключати там ту ж саму охорону, паркінг, освітлення, все, що можемо, будемо накидувати і по іншим програмам. Тому це, ну, скажімо, якщо ми беремо 22-23 рік, це можна було навіть не мріяти. Які інвентари тут спасав тільки наш старенький БУшний генератор і спасає досі.
8: Як рефлексую, да. Тобто я мав на увазі не те, що він поганий генератор, да, тобто, а мав на увазі з точки зору його обслуговування, да, саме, і витрат на його роботу. Дуже от класична схема зараз роботи у нас будинку в Києві, який от зробив все, що йому потрібно для того, щоб стати максимально стабільним і незалежним. Це коли в будинку є гібридний інвертор, є певний запас батареї, який дозволяє йому працювати безперервно, без електричної енергії зовні, десь 12 годин, ну приблизно там або більше. При цьому працюють і ліфти, і насоси, і все обладнання, яке приймає участь саме в забезпеченні життя будинку. При цьому є сонячні панелі на даху і обов'язково є генератор. Тобто для того, щоб прямо от було гарно і так далі, генератор все одно потрібен, але генератор вмикається тільки тоді, коли дуже довго поспіль немає електричної енергії. Тобто у нас в Києві були моменти, коли у нас кожен день давали, ну, наприклад, тільки на 2 години. Тобто коли у нас були дуже такі сильні влучання в Дарницьку ТЕЦ, коли її зруйнували майже повністю, у нас окремий район отримував електричну енергію там по 18 годин на день, да? Тобто всі інші райони отримали по 2 години там, з 2-ї там, ночі там, до 4-ї. Да? І от будинки могли витримати тільки з генераторами, навіть при наявності от таких систем, бо вони, ну, не встигали просто зарядитись, да, тобто от за ті 2 години, так, щоб потім 20 годин поспіль, да, тобто працювати від батарей. Наступний момент, коли, ну, коли я зараз спілкуюсь з колегами саме київськими, да, тобто і от з інших міст, коли дзвонять і запитують, я кажу, що якщо ми з вами сядемо і порахуємо однаковий час роботи з генератором і роботи з інвертором і з батарейками, коли у нас є якийсь зрозумілий графік відключень, то приблизно за 2 роки ми паливом от на генератор ми фактично витратимо увесь кошторис гібридного інвертора, батареїк і сонячних панелей. Тобто, якщо їх порівнювати разом, то за 2 роки вони повністю себе окуповують, да, і потім ви починаєте вже економити. Тому що собівартість у нас виходить по цінам як для населення по 4,32, а генератор, особливо зараз, коли паливо у нас пішло вгору, до підняття цін на паливо середня собівартість генератора була приблизно 30-40 гривень за кіловат. Ну, для порівняння, майже в 10 разів, там 8-7 разів більше. Да, тобто, тому стратегічно краще ставити інвертор батарейки сонця. І от навіть ті люди кажуть, що от зимою воно не працює. Ну, це майже правда, тому що зимою воно працює на 10-15%. І от як у нас кажуть голови правління, які поставили собі сонячні панелі, вони кажуть, дуже гарно, коли є що прибирати від снігу. Да? Тому що коли їх немає, да? То їх немає. Тобто вони, наприклад, зранку пішли, прибрали сніг. І 10% потужності вони все одно отримують. От, ну, а колеги зрозуміють, коли у тебе є 3 кВт в годину генерації від сонця зимою, да, від 40 кВт-ної станції, то 3 години в тебе все-таки є. Тобто, якщо немає світла, ну, зовнішнього, а в тебе сонце виробляє 3 кВт, у тебе працює хоча б насос. І ти вже генератор не запускаєш. Да? Ліфти, ну, дійсно, воно не тягне, напевно, да? Тобто, але от саме насосне обладнання і так далі, воно працює. Тому як фінальна ціль, да, от я б це пропонував і от Сергію також розглядати, ми маємо надію, що гроші все ж таки знайдуться саме на Green Deal і буде можливість збільшувати потужність того, що ви зараз собі закупляєте. Тому я от і вам пропоную, і іншим розглядати обладнання таке, тобто воно масштабується, як правило, таким самим обладнанням. От як сказав Богдан, тобто купляти більшої потужності можливо, да, з запасом потім, щоб можна було додавати саме такі. Там, от якщо купили на 30, то наступний теж треба буде купляти на 30. Тобто виходячи з того, що у вас буде потім працювати ліфти, там, да, щоб вам вистачало. Да. Іноді купляють маленькі, а потім, коли треба збільшити, то приходиться це обладнання продавати і купляти більш потужне. Тобто, щоб воно масштабувалось потім в щось більше.
0: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
1: Нині Міністерство розвитку громад погодило фінансування для 80 харківських ОСББ на суму 21 мільйон 500 тисяч гривень. Проте може бути більше, вважає експерт Олексій Тихонов.
8: І переходимо, я так розумію, до порад, як подавати заявки.
7: Та, покрокова інструкція.
8: Перше, що треба з'ясувати, це звернути увагу, бо це, як не дивно, у нас були голови правлінь, які не знали про те, що таке обмеження у них навіть в статуті є. Звернути увагу на те, що є обмеження або нема. Якщо в статуті окремо обмежень нема, ми сприймаємо як те, що у голів правління і управління є повноваження подавати заявки, тобто на любі суми. Якщо такі обмеження є, то треба перечитати. Це обмеження бувають окремо на кредити, бувають окремо, наприклад, там на щось ще. У нас були такі статути, де прямо було написано, що у них є обмеження по сумі, крім закупівлі обладнання. В даному випадку у нас закупівля обладнання. Якщо є таке виключення, то повноваження ми вважаємо, що є. Друге, от з чим ми стикаємось, люди іноді намагаються зайти і подати заявку з власним ключем, тобто з власним підписом, як фіз-особи або як ФОПа. Тобто зверніть увагу, у вас електронний підпис повинен бути саме від керівника ОСББ, керівника ЖБК, керівника управляючої компанії, тієї юрособи, від якої ви подаєте. Якщо у вас є повноваження, всі документи, які ви будете потім додавати в заявку, всі повинні мати підпис. Тобто, якщо це статут, він в кінці повинен бути підписаний. Якщо це рішення правління, в кінці оці члени правління повинні там розписатись. Це така доволі часта помилка, коли загружають документи, а вони не мають підпису. Тобто, загружають або проєкти документів, або щось таке. Прохання – загружати документи цілком. Тобто, не грузити якісь частини документів. Тобто, щоб ми розуміли, що це цільний документ, початок документу відповідає його кінцю, що це не початок одного, і кінець іншого. Перевіряйте адреси. Тобто на всіх документах, тобто щоб стояла та сама адреса, яка відноситься саме до цього будинку. Тут прямо окремо звертаю увагу. На кожен будинок повинен бути відкритий окремий спеціальний рахунок. Це обов'язково. Тобто, якщо у вас, наприклад, кооператив і в ньому два будинки, відкриваєте два окремих рахунка. Тобто, і кожен цей рахунок – окрема заявка і окремий рахунок туди додається.
7: В державних? І ви мені сказали, ще є кілька приватних банків.
8: Так, у всіх банках, які є партнерами нашої програми, тобто можна відкривати всі державні банки, партнери, всі до єдиного. Є ще певна кількість банків, які є приватні. Я пропоную, тобто, якщо у вас вже є відкритий рахунок, у вас поточний в якомусь банку, звернутися до нього і дізнатися, чи є він партнером. Якщо він є партнером, вам буде простіше відкрити в ньому цей рахунок, тобто він одноразовий, ви його відкриваєте, тобто і потім він вже не використовується. Кошти, якщо ви не використаєте протягом 45 діб, вони повернуться. Тобто звертайте на це увагу. Також пропоную, щоб не відбувалося, як у Сергія, тобто використовуйте всі кошти повністю. Тобто це не є проблемою використати. У нас є такі ситуації, одне ОСББ, два будинки, але забудовник побудував один, фактично це не ІТП, це ЦТП, центральний тепловий пункт, який на два будинки. Можна купити один набір обладнання з двох рахунків, тобто це не заборонено. Тобто ви відкрили на один будинок один рахунок, на другий будинок другий рахунок, але у вас обладнання знаходиться і щитова в одному будинку, і ви купляєте все туди. Для чого це робиться? Одна частина обладнання буде належати тому будинку, першому, а друга частина буде належати іншому будинку, тобто співвласникам цих будинків. І документ, який підтверджує, поверховість, кількість під'їздів, повинен бути або технічним паспортом, там у нас в положенні прописано, які ще документи це можуть бути, але простіше за все, як правило, це робити з місцевою владою, брати просто довідку від них, де буде написано, що будівля за такою адресою має стільки-то поверхів, стільки-то під'їздів. І звертаю окрему увагу на котельні. У нас така практика є. Якщо договір на постачання по спецобов'язкам ПСО, так званий, на газ, да, тобто не на юрособі, яка звертається, тобто це не управитель і це не ОСББ, не кооператив, дуже велике прохання додавати до заявки документ, яким ви передали цю котельню, наприклад, або в користування, або в оренду, да, тобто або в обслуговування, і попросити від компанії, яка має договір з Нафтогазом на ПСО, попросити документ, він називається «Заява про приєднання до ПСО». Там в заяві вказується адреса будинку. І ці два документи додавати обов'язково до заявки, щоб ми розуміли, що котельню просто обслуговує інше підприємство, а заявку подає, наприклад, там ОСББ або управитель. І будинок, на адресі якого знаходиться ще додаткове це обладнання, да, от має право отримати саме 300 тисяч, а не менше. Три під'їзди – це 300 тисяч, 17 поверхів і більше – це 300 тисяч, і наявність котельні, да, яка отримає газ для населення, за цією адресою – це теж 300 тисяч. Так, да, задавайте питання.
5: Не питання, хотів додати для міста Харкова, як це все працює, бо ми розуміємо, що більшість питань іде по цьому місту. Нагадую, що БТІ працює, там окремо є стол, є спеціалісти, які видадуть вам довідку про етажність, те, що ви зараз сказали. І другий момент – це ЦНАПи, де теж працюють окремі столи-спеціалісти, які допоможуть представникам ОСББ або компанії подати заявку «Світлий дім». Дякую.
1: Програма «Світлодім» – це не лише швидка енергетична допомога багатоквартирним будинкам у складний час обстрілів критичної інфраструктури, а й якісний старт глобальних і рішучих змін у вашому ОСББ. У подкасті «Генплан відбудови» брали участь Олексій Тихонов.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Команди підтримки відновлення та реформ АРСТ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Харківський міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук і голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани» Сергій Костюк. Всім дякую. Розмову провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
0: Генплан «Відбудова». Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!

Увага! Тривога у Харківській області триває.